0: أحسنت.
1: وفقك الله يا شيخ.
0: وفقك الله.

سبحان

했거든요.

0: أكبر.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ.

وإذا الجنة

إن هو إلا ذكر

فادخلي

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

صدق الله العظيم.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

Olim! Olim.

منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

إلهي أي خدايا آمد جيم في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك إلهي أي خدايا آمد جيم في عطابك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات نوراني بك إلهي نقتني راز وأسرار دل زور سخت وقرانو قتني شي زور سخت ودجوار در إلهي تمن يك بوام دزاني كأيما پاري زليني نكيتوين استغفر الله كلم شوي تمن مدات يقيشتم كأودي نكيتوين أيما دا پاري زي سباز گزارا أي خدا إلهي من چون خاموش بم کدلم پر جوش و خروشو چونش بدیوم لکاتک دا که اقوم غافلو بی آگایا الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بی آداک الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی داب گرم که توش رقیبی ایتر من چی بمیم إلهي چون بلم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلم ناسیدم که نم ناسیوی إلهي فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحی الارض المیت خدایا دلی چی آباد و آودانم بی عطاب إلهي عاقبت ما أنت شي دبيو دبيو شي لقلق وتعي دابكين إلهي إما الشايان وهاو دمي بينيني خورنين إتر چون باس لبينيني خالقي خورو جوانا كان يبكين إلهي كلتو دروانم شرم لهمو خنوا كان يخومدكم إلهي همو سري سلامتيان ديو منيج دليكي آسودا همو آسودیان دیو منیش دتو بی قراری همو سامانیان دیو منیش دتو بی سامانی الهی بگوری خو سینه چی بی اکینات بی عطا کردون هر بو گوری سنگی شملت بکو شرحی صدر بی عطا بکا یا رب الهی او مخلوقی کل خواردنو خو شرم دکا دی ایتر دبی لکارکانی تر دا چی بغید إلهي لخودي خوم سرم سردميني چبگاد بگوري ذاتيكي وكوتو إلهي نعمتي بيدن جوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركت داترك إلهي باشت كردوم باشترينمك إلهي بلطفو گوري خو دنيا لمن ورگرتوو بكرم جلال شد آخرتي شمور كلا إلهي رجا كان مكو شو عرفاني بكو شو كاني شو مكو رج نوراني إلهي زانست كم ببهوي زربوني سرساميم نسا يا رب زانست كي پتي نوري كي راب خرس أم سرساميم إلهي اگر ستار العيوب نبويتايا امن الرسوائي چي من بكردايا إلهي جلوي مناجات لك يو شوقي كرامات لك إلهي مخلوقي توم دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونك إلهي مخلوق دسكردي توم إتر چون شانازي بخومونك إلهي كوتو كلامكان اون دشيرين ودلنشين بن دبي خود چون بيت أي خدا إلهي ندلم دتواني داخي دلم بيان بكاو نقلم دتواني بينوسيو نزمانيش دتواني بيلي سباز غزارا كمعشوق آقا داري همويا لنوتراو نبينراو نبسراو إلهي خوشويسي دايكو باو من دال زور زياترا نخوشويسي من دال بو اوان كخوي اويان كاري گرترا نك ام نساي خدا خوشويسي تو كتنيا سببي رهايبون وما نوي ايميا تاش اندازيك يحبهم لك يحبونهم لك إلهي دابران دوري لجنوك وشيطانك سخت ودجوار نيا
دبی چی لگم را و شیطان کنم که الهی خوش به حالی او کسی که خوی به تو خری کردو الهی تو پاکت خلقان دوین او ایمین که لیال من کردو الهی اگر بموی شرم زارمو اگریش نموی گرفتارم الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نوره نام دتوانی روب بینیو ناویش دتوانی لمانا بگا الهی عارف چکاری که بی عرفان وحیا الهی عارف چکاری که بی عرفان وحیا عشق تنیام عشق دبیند نک امو او الهی نبومو جامع وجودت بی بخشیو نوستبومو نعمتی بی دارت بی عطا کردون تینوبم آوی زندگیت پی ناشاندم لسه خدایا تو آنای بردوامی نوشکانیشم پی خلات بکن که براسی الذین هم علی صلاتهم دائمون کسانی سرفرازن الهی خوش بحالی اوانی کامیش لسر خوانی نزیکی و قربی تو احسینم الهی سپاس با تو کام هجار داوین گیری تویا الهی خوزگم به همو او ساتانی کلتو داونم الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چی سوده ای که هیا او ای که دلی روی لخدای کعبه نبید الهی زمانم بتامی شیرینی خوانوی کلامکت شیرین که یا رب الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانش توفیقی شوزین دور را گرتنو فلمی اسکو گریان الهی لپیش تینویتی دا او لسر چاو حال دقلیو تینو تینو لپیش برسیتی دا گرم لکیل گدر ویو برسی برسیه او اشخک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او اشخو جگل عشقش هیچی تر نیا الهی اوی که بی اسپیده و سپیده نیا اول خوی بی خبر و خبری نیا الهی سفاز با تو کل برگی دوست و خوشوی سکان دام دسا یا رب منیش بخوشوی سکانی خود بشمیر الهی لرخصار داوکو پیانبرانی لیا کردینو لدرنش دا لوان ما نزیک بخره و یا رب الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توییم الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراپا کاران ما فی زوریان بسر معنی وحیا چب گات بچاک کاران الهی سپاس با تو کدالیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جور دگرم گرچی کسی تنیع لخلوت ترسو لرزیه الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تاپی بخون برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا ام بندیر بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگرم تالم رگه دا خوراگ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگو من نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و رواننوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

0: رعد بی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک با فیربونو وانه با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینیک با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمجارمان دا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواب وی حلبجار دوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت وی حلبجار دوین و هر وها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراسی تماشای جیانی اندکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزه اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانه ابو دوجانه ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيايو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كا كوش برانو مدينة كان ديار ماتدار كانو بشتوان كان پیغمبر برياري براياتي نوان دادان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوه لوسر دميدا حتى إستام يجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا أمشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو أورادي همو مالو ساماني خوان لقل بشكدن وكوي حتى جيش بو أورادي كدي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كاميات حزليا تا تلاقي بدمو عدي تواو كدن بخود ماريب كوا لدنيا داشتوا روي ندا ورونا داتوا أم كومالا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجاني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واحية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشتده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم ده تواني أقر حظر ليتي دل لسريتي بابو طلاق دمو تو ماريب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير راواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا او هذا جيلان پيش او وناوي ديك بكوون سرطات سن سواري كان دنار دلا يقديكا يقديكا عند هناو دا بردو اگر لو كاتي دا دا چون داري ابو دوجانا يك يقول لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دا بستو نيوشواني پي قيم دا كردو انجا شمشيركي هلغت شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان دا پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زور اگل صحابی چونه پیش و بلان پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیری چه که دفم کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینا کجی و هر وها لا کافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینا کجی و دیلو اوشی پینا کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پرو سورکشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هروها امام حمزه پری تاوسی هبو که لنوچاوانی خوی دبستو و هروها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دوجانه لشری بدرا بجداری کد به باشین شیوه مسلمانان لبه در سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده ای که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور نارحت کرا هجو مکانی بیجمن زور خست کرای و با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانه کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوجمن که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتا هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوجمن پیکوت بون بلام نیده هشت به هیچ شیوهی که تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی ده لشری بدری شاو و لشری احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی نارحتی کان ده همو کس خویت ده راناگری و یا ناتو همیست پیشوه حلم زنجی احده بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خومشد بقربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتاوکو وایلی حات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشا كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشي رازيبا واتسماكي كوري خرشا كالابو دجاندكا هروكو چون من لي رازيم اما دعاي پیغمبري خوايا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهودشي كردو لشر يهودا لجنگ يهودا كبني نظيره كان خيانتان لپیغمبری خواه کرد لدوائي جنگ احد او ابو پیغمبر حصاري خصصاريانو چوا دوري گرتن اوانش لقواکانيانو بتيرو بو اصلاح او سردمي خيمكي پیغمبری خواهان داده گرتا برتيرانو مسلمانيان بردار دکل و شهيد دکر حتى وايلي هات کسي كان هات داري بناوي غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داری زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسکر لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرای و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکان لوکاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانه تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که او دوجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خواده بو لیجیانه دبوا لهمو شرخانا لقل دابوا پشتی پیغمبری خواهی دا گرد مشهور بو باوی کوا هر کاتی که پر رسولکی لنیم چاوانی دا بست دیانزانی که کلنا دا لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن دا بی ابو دجانا بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خواهی دابو او کاتی که پیان صلی اللہ علیہ وسلم با تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواه دا آخی لقای لگل پیغمبری خواه دا لوین داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که با ملسالی نوهمی کوچی دا بو شاری تبوک پیغمبری لسالی دا هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانا لو نوانش دا لشارکان دا بو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خواه حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی ویکوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکر یا حضب جارت وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درس چی زوری تیدای لاشی پیغمبری خواه لگور ریا هشتا نشاد راو توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شاردو و تا امت هیچ کاتگ نابه بی سر ببه هیچ کاتگ امت نابه بی خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لوی دایا که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایا کیان نیه مسلمانان خلیفه یان نیه با ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه یان نبه ایستا مسلمانان لدنیا دا نیزی کن لدو ملیار خلق بلان پرتوازنه هر ولاته لبخوی هر شعر لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک او بکر صدیقه او بو لسردمی او بکر صدیقه خلکانگ لأعرابکان هل قرانو لإسلام بتاي بتيش لطايفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى لمي كذاب او بو هل قرانو لإسلام او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هل قرانو كاندا كوتشروا شعاركشي او بو دي فرمو أي نقص الدين وأنا حي أي دين نقصان دكن أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليك إشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب ذن بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمته لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانه و بایوه او روژه دولتی اسلامیان هلوشان بلا خوای پرودیگر پرستی لحلوشان و او بکر حتی سر او رایی کبرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنه داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانا چی تدا بو ابو دجانا یکی ولو پیاو آزانا که براستی گیانی خوی لسر دزدانا بو بو پارستنی ام دینا سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کس یان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهید کران و اونده لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه که اندواینا حدیقه الموت لو خاتی خوهالانی دا که بسه دیوار دا

دفرمی ابادو جانا یکی که لوانی کوا حاو بشی کدوال لخودی کشتنی عینی خودی مسیلمه کذاب ده. ابن سعدی لطبقات خوی ده به هماشه و شاهدی بوده که ابو دجانا بجداری کدوا لیمامه لکشتنی مسیلمه کذاب و دروزنو حلگراوه لپیغمبری خواه پرودگار. بله ابو دجانا لو روژه ده که لسالی دوازدهمی هجری وفاتی فرمو لسردمی او بکر صدق ده رضا و رحمتی خوالی بی سلامی خوال لسر بی ای ابو دجانا خوای پروردگار حشر بکال لگل خوش شویستکت که پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم خوای ایمش لگل اوان حشر بکی لقیامتا بخزمتی پیغمبرو حوالمانان بگینی و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم خوشویستانم لالقکانی رابردو لزنجی لباسیکا لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پراردگار امروش لالقی کترو لبرنامه کتازه لخزمت تانا لبرنامه سرنجی کتر خیلن سر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیان و پیوندیان بپیغمبراتی پیغمبر اوهی صلی الله علیه وسلم اما زوجه را چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بلا ما ببزانیم که تک اچین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگه بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوا بو سردمی که میجوین هاتوا بلکو بدری جایی میجوین رواتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چید زور جار دیو میجویقی پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجبان لسری نبه ناتوانین پی پی برین بلام اوی که بندل خزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا آیا لم سردمی تکنولوژی آیا لم سردمی پیشکوتن لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستان دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحویه و شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین امروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی مندراوه انسانیت گورترین شهاده وربان گرتوه گورترین رزه که خوال امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رزما لبني آدم گرتوه ولقد كرمنا بني آدم يعني لچندین شوانا خواهی پروردگار پاس لما اکا بلام نسردم اکا که تکنولوژیا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سنولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خریک همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کات زیادر پیسی من بپیغمبری خواده پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پیشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من بو بپارز حویو شناسی مروفون من او مدرک و رزو مدالیای که پیمندرا و کنای مدالیای مروفونا پیغمبر دا فرمی آگه تن لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونا ونی مکن بلام لسردم یکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری کل نو تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویست یک من با پیغمبری خوایا اگه نوری نبوت نبی اگه نوری پیغمبری خواه نبی صلی الله علیه وسلم ایمه جو گم او خلکیتر گمرا ابینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردون دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخین کهین گم ابین باید زور گرنگ ایمه بنوری نبوت کساتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینوه بنوری نبوت ناخ من روناکینوه رگای درون من روناکینوه تا پی بخومان برین تا کساتی خومان بدوزینوه اگر مروف خوی نناسی، اگر مروف خوی ندوزی تو، اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا، اگر خوی نناسی، نتوانه خودش بناسی. بای قیران اگه ساد روز بو للای ایما، سردمی نیو مدیر نده مروف وعتی گرفتاری بوا، بریتیه لوی که مروف خوی نناسی، مروف خوی لگون بوا، مروف لدره وی خوی اگره بدوای خوی ده، لتکنولوژی اگره، لشتکانی دره و اگره بو خوی، بلام، او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لناو خودی خو مانه پی بخو من برینو خودی خو من بدوزینو و واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان هلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون بمروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن بمروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان بمروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دنو پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاو کل رگی خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو و پی به پیغمبراتی برون لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من ترازوی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تا سیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدمو چاو منو با روی معنوی منو هیا تالی و لیب کین و جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنوی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگی نوا بتوانین حویه و شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اکتی که توین مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگر این بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو پی من علیه مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بای ایما استا زور پیوستی من به پیغمبرا لکاته که ابینین همون مروفاتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریق هرزان فروش کرین خریق لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همون من وند بینو ابین ماده واتا مادیان مامرا لگل یکتریا کین بای پیغمبری خواد فرمه ایو مروفن کساعتی تانون مکن اگر مروفونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروفونی خودتان بکن بو مرجی پیناسی مروفونو کساعتی تان لنوری نبوتو ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن و لناو نخی خومن بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگ پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کوباسیش من کدو جاریت اللہ القکانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خوانی معنی گوره معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بای ام معنی که مروف هیتی نه بی مروفونی که اگم علی بی معنی مروف زور گوره و اما به معنی کن معنی و مروفین باید لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر باید گرنگ اما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگه بریتیه لوی که ایما هاتوی نتا ام دنیا هیچ کاتیک به ایش نین هیچ کاتیک به ارزش نین و به ارزشی نه هاتوی نتا دنیا و کس من لکس من گرنگ تر نین بلکه خواه کریزی گرتو لمروف لآدمی زاد بارزی لپی این را گرتوین که خواهونی کمالک توانه و بهرین که خواهونی کمالک توانه و لیهاتوین کمالک توانه و کارامه ایمان هیا که لهمو منه و که گوایا بوی باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جان مانا پی بده توا مانا کنی خوی بدوزه توا پیغمبر علیه ایو آزاد بن آزاد تالم سرزمینه با آزادی جان بکن و تا پیغمبر پی من افرمه آزاد بن تاوکو با آزادی جان بکن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خواهی پروردگار لسر جست من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و معنەوێمان پیشانداتەوە، پێمانەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرایەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێمە ئەڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرایەتی زەرورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ، لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یانی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و ماددە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون کە خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله علیه وسلم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە محتاجی پێغەمبەرایەتین، محتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران. تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنێکی تر بژین بەخێر و خۆشی.
1: لە هەر کاتێکی شەو و ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێت، ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە.

0: بالا پوشینی که سه سوی دیشه بیه گل لگل شیاچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوائی ویلیه که با خوی بله تو بلای سوی دیشه بیه گر بالا پوش بمیانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویلتو دا زلگرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یا اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تاو گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیره بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهركاتكي شو رجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكرها وهيرت

رادیوی محراب برنامه بینین لا آمدو پیشکش کنی برئیس حاجی امید ماموستا قادر در شیشی پیشکش دکات.

برنامه بینی کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا اکی ترو جیان تا موسیجه که دیکه دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تدکرید

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر كهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيزم وسقاد درشيشي كيشتينوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین دا وکاری لخوای گورام برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامت ایمه شو جنابشتن و جناب ماوسای خوشویست. ماوسای عزیز لالقی پیشو ده بس یومن کرد که بنگاز و گندین دین اسلام واجبه لسر همو تاکیک مسلمان هسه پرسیاری کی در دته پیشو ایوش اوای ای ابی هر کس یان بلم همو کس چه تسر منبر یان برزایید سپکات به وتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برسار جوانا بانقواز لإسلام بروسيكي في الرهندة حمو كستيا جغا إبيتوا هركس ما في اختصاصي خوي قرارنية هركس بيودري بانقوازك أبي بروات جار بدا أبي بروات أسمين برقصبك بلكو ما في اختصاصة كان مثلا كسانك توانا هي لو تربيجية هو أروا تاريخيات کسانی که ترهن سیارکان خن خدمتی و تربیج کن، کسانی که تر و تارکان بلاغ کن ولی ناو خالکا، کسانی که تر ایکن بکتی و چاپی کن و ایجینن، کسانی که تر خانوکان خن خدمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموزگاری و نصیحت و پرورده کردن، کسانی که تر اتوان ما مستعبن و بیان درس کن بلنوا. کسی تر بپارکانی او شونی کپاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی کنیا جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی کی عقل و ایماندار جگه خوی هیه لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم به هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم ترنیا او کسی که دیان کتبی خوند و تو او برسین بر وانامی هناآو خریک و تار ادا لگل شوافیر یکا که با سعرکی خوی ام انسان اجیزه تو ام بنگ خواز اجیزه تو با شنی گندنی بنگ وازه که فرقی کنیه اگر سعرکی ام نبی او ناتوانی برود کوتا همویان پیک و یک پروسه انجام دن کوتا همو ایمان دارک جگای آبی تو امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیته لرونگی ام آیته و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیته بخمخوریان لکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیته که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسکر ابي بانگواز بکات افرمي والمؤمنون والمؤمنات مؤنس و مذکر کان بعضهم اولیاء و بعض دوست و پشتیوان یکن یارمتی در و هاوکار یکترین ایشان اویا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دای کواتا بم آیتا همو کسیک ابی کاری دعوه بکا و صفتی منافق و ایماندار راستقینا بخم خوری و حل گرتنی خمی دعوه و جی اکرینو
0: و تا کسی بیوشنی و تا همو کسی که توانه بپی توانه خوی بلیم بانگواز بکات
1: بانگواز که ابی توانه که خوی بخاطه که
0: بپی مجال و بوارو توانه
1: بله
0: بله ما وسای عزیز هر کتابی منطلق در دستواجه که منطلق در دستواجه کتری زور سرنز راکشم بینی اوش دستواجه العابدون اللاعبون عابده یاری کرکن اما ببستی چیه؟
1: بله بله بس لام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لسرطای اسلام و حتاوک ایسا بانخوازانی همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمی و بگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازانی عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازان دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درختی که ابی بردوام به جهاد او بدریت. اسلام اخلاقه، روشته، اسلام دسلاته، اسلام اقتصاده، اسلام عبادته، یا با ترتیبی که تر بلین اسلام روشته، عبادته، حکومته. کواتا هتاوکو اسلام دسلات نگریت دست هرگیز و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد. بویا ضروره لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن. باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبر عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو، آماده نبون ام دانه گوهره به همو دنیا بگرنوا. بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا، لناو روم و عجما، خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و اوان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بیت پیش اوی پیغمبر بیت و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمانی او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنان بو بجارگ لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمبرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن، با ساحی در کردن، با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشت نیشی کرا و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون و دوست مسلمان بون کواتا ظلم لرک در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیوستا لسر مسلمانان امجا عابدون اللاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون اللاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گورا پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمر خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمبر علیه السلام 20 جمعک چونه تا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویا و فرموی هشتای دنگی پیغمبر لجوی معنایا علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمبر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماو ایوا کوتنا درست کردنی بدعه هنانی و سرشار رگا ام پیاوا عامر شعب که خلق کوفه و تابعین یعنی اوانا پیغمبریان نبینی و علی السلام بلام اصحاب که پیغمبریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لا عصر پیغمبر رو دور نبون علی السلام حتی ممکنه هنی که منار بون پیغمبریان بینی و بلام درکیان نکردو چی و کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردو ام پیاوا که خلق کوفه علی جماعتک لپیاو صالحان و لعابدان چون کنار و گوشه کن بو خویان گرت دستیان کرد بپرسش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناو که مجموعه عشرت مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه که لوی خریک عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردن و گیشون ببعض کشف و کرامات امانیش و تیان اما احق ترین بگین بکشف و کرامات متأثیر بون با اوانو گوشهی که انگر بو خوین دستان کر با عبادت کردن که دیار اما طبیعت و روحی همو بنی آدم مرو وکانا که بجارگ لجارکان بتوانه لجر مسئولیت را بکاو وجدان خوش رازی بکا امانش بمشه ویا چون کنارکو که گوایا باشتر عبادت اکنو امجا لمسئولیت جرایان کردو عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تره بپی با کفه قناق که قناق اهات اوان خبریان زانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ما موستا من ایتر زیاتر تا اید اکرینو زور بین بلام عبدالله کری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیمو که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وای لیا کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاباوتيان أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزمان كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كبينو ولا شوينك عبادت بكين لجاباوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوبكا إتكيل بران بردوشمنا بوستيه كي قواري إسلام بپارزيد كي أمد صلاة إسلام بپارزي كدوشمني دنيا پلاماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيربا جنيال و هاوردنيو كمجا عبدالله كوري مبارك بوبا ميرات قري عبدالله كوري مسعود و او شوازي عبدالله كوري مسعودي كرده چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانونيك خلق لشوني بروات عبدالله كوري مسعود اویش دوباره محدثی که گوره عالمی که حدیثه امجا لتابعینه لو کاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مکانه شرعه کرد یکی اگل دوستکانی که فوزیلی کوری عیازه فوزیلی کوری عیاز دوست و رفیقی عبدالله کوری مبارک عبدالله کوری مبارک لترتوز لبرانبر رو مکانه وستاوه ای فوزیلی کوری عیاز لدوری بیتاو بردوام بفرميسك ريشي مباركي ترعكا حتاوكو يتسنيو حتا ناو قردني ترعكا لفرميسكا ولويش درسي أوتوو خلقهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كوري مبارك زور بيتعقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لدوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كبيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيل كرع ياز ناردي وتي يا عابد الحرمين آخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين اگر سيرك ايما اكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكوچون منالك بطوب ياري اكاد من كان يخضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا ايما قردن من غلطاني خين اكين ادي امدوان بخرة رازوه كاميان شهامتا كاميان قوريا او كسيكا اسبي خوي لناو باطلة تاو ادا اما اسب ما لروجي كريها كريها چيا خواي قورك لشونيكا افرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزي لناكن او معناي كريها يوم الكريها يعني اويكا كسي بابرين كم شهامت حزي لناكات اما لو رجا لو شونا اسب ما تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خطان ناسك كنو بوني عطر بن لخطان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسباكانا كأدال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوا خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات افرميه غباری پی اسپکانی مجاهدین که اروند بده مولوتی هر کسی که هرگیز مساوینی لگل دو کلی آگرا که بلوتی ترسنو که کان اروات مبستی آگری دوزخه و اوشا کتیبی خواه لبردست مانا که هرگیز دورناکه افرمیه هرگیز شهید مردو نیه بلام غیری شهید مردوه و قصه خواه هرگیز دورانیه مبست لعابدون لاعبون اما كلمه يكا ك عبد الله كوري مبارك كردي بقانون لصرف زي لكوري عياس و ايتر اما بان خوازاني روجار هنايان وكو قانونك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روش نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گیشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون، جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان هلسن اگران بشوین جگخوی کی خوشترا کتیا بخون بناوی خو پاکرنو تسکیوا لکاتک انسان لمیدان حربا تسکیو پاک بیتوا نک با روجو گرتن نک با تنیا دانشتن لکاتک کفر خریکا شو روج ناخوید شو روج پلمار داد
0: بله موسانی جنابت مبستوی که هر کسی خوی با مسلمان زانی و با ایمان دار زانی ما بس سره کې کې اوه که هول داد بوې کروج لروجان ام دینه یا اسلام برقرار ویل سر ارزه به بشک به لژیانی نه به سرخال به بشتیلا و چې وو بشتی کو که راست له چې قزان دنیاي به بس د قیامت قزان بو قیامت نه
2: فعلا هر اوايه باب مثالک باسکم خودی اسلام پروسه وکو معملک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکانی خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابل بنامی بکو معملک باسی کین مهندیسیت محاسبیت یانو خو حرسیت هر کامیان هید ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبا جاکی اگر حرسیک که بابلی نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدر وستابیت روژ حرسیت بجبیلی دز نای همی تالان کات نای بره و بره کش بکوشید نای سره و کش بکوشید که واتا هر کسی گل ایمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا دیلی اپرسم تو لم دائره لکو آید وظیفکت لکو آید مکانی تو لکو دیاری کراوا ایشکت کامه یا ابی بزاند اگر برای حج ایشکم نیا دی تو لم دائره نیا ایتر داخلی ام دائره نیا و ام پشو بلاویه تقی و توکو چون بابلین صدق اتقی و آوکی پشو بلاو او اروات لبری اوی با خو با خات او بدره هر چی با خو با خات هموی اکا بجرو ایواد دعای اوکه هر بشی که لشون کابیت و گملا وکو با وقتی دسکات یاری کردن و قوزت ایاو بوگن اکاو لشون خو امرت لانجامی لبیرچونوی او آمان جو هدفیه لانجامی لبیرچونوی او حکمتیه کواتا لسر هر ایمان دارک جهاد واجبه تا روژی قیامت نکتا اوکات اسلام حاکمه بید چکه دوای اسلامش حاکم بو پیوسته به پاراستن هیا مگر بو اسلام حاکم نبو کاتی پاراستنکی ضعیف کرا اوی بسرحت اینا خوای گور تا روز قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روز قیامت اما کاتی که اوان حراسیات یا نگرد کاتی و کوسدک تقیو هر کس وای زانی نژکان عبادتکی خویبکا مغول هاد اوای کرد اروپا هاد اوای کرد روسیا هاد اوای کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
0: و تمام سوای که من تیگم اوی که جناب زیادر تیم مستوای که مسئله هولدان و تیکوشان بو اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن که اوی که پیوست نیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه ها بی یا نبی و تا همو کسی بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی اد کی اکویت سرشان ادر وته نابه کس خویلی په پرینته خویلی بزیته وبله او عیدی منی او کوچون لري بیه به شواز له شواز کان خو در باسکا
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی عکس که ویه و یکلف الله نفسا وسعها کات افرمی خو ل اندازې توانه خو زیات در وایلی ناکا يعني دقيقا باندازي تواني خوي ابي كارب كات هر او عبد الله كريم مسعودك اي سباس ما كرت لا زماني حكمتي امويه تواو بير بو بكي كوتبو يتر جسدي شي زور بچوك بو مشهور زور بچوك بو قاچ قلي زور باريك بو حتى جاري لسر درختك خريك ميولي كردن بو كيكي لخوار سيدي كردو بيكني نهايه تو بيغمر اخو علي السلام فرمي بو قاچ باريكان بيكنيت او قاچ باريكان لا خوا زور خوشويستن ام جالکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قلینه یکا سبته یکا اینجر را لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تیان قربان تو عمر توابوا تو چی اتوانید؟ وتی اگر لروجی قیامت خوای گور محاسبه کردم ایو الین ایمن من برت تیان ولا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیری بهاوم خو اتوانم بردمی تیری بگرم ندال مجاهد لمن بدات و اتوانم هر وقتی رکان یکی کلا دبردست خوام ریزیان کمو مجاهد دبروی آوا لپشی داری بینه من اکثر بیدم بدستی و خو اتوانم تیری قلب دم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دشمنو بمنیجن بالا روز قیامت شاهید بید کمن لجنگ آبومو چما تا او دیوی مرزی کفری شوا
0: اما تا ما مثلا خود زینو نیه و خود پراندن و امانه خود در باز کردن نیه لوی که کسی اگر که کلیسر شن و ببی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری طیبتی خوم هیا در باره امانه و بسی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصدی بابت کمانه و یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا آیتی سطو نو تحوت لسورة البقره الحج و اشهر معلومات واتا حج یعن حج کردن چن منگی کی دیاری کراوا واتا لچن منگی دا حج اکرید بلام لولای شما مسلمانان چند روزی که لمانگی دل حج داد دیاری کردو، الان دوای اوا حج درست نیا. دوم آیاتش معنیم آیاته که فرمی الله نور السماوات والارض مثل نوری کمیشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيو پنج پيم خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشون الله جيغاي سرنج بو ببرات هزاكم لا جناب تو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
2: منالم رابيان أزانم منالم آوهايا بلام ألم آوها حاليم لهردو كان
0: ما
2: لزماني عربية ما. شهر من هي لقل قمر شهر قمر قمر او تنا آسمانية كبين يكباريك وبين يخربيتو تاني كخرو يستا علمي فضائي توانيوتي بقاتا سر فضاو خلق روشتو اللي دانيشتو خولي هنا وتو حتى يستا خريكن خاككيشي افروشن بو روشقاري اگر خلق بروتا آسمان با سي روشكيش او تري شهر بلام لكردي خمانا بهر دوكان علين مانك هر بو مانك علين مانك با سی راجکش علین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربی که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر اوکا حج لغیر ام در راجانا کری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهر جلایکو با معنای مانگ مانگی سی راجه لایکو بلام بین سر معنای لغوی کلمه شهر لاشین هیره هاتو وکو شهره شهره یعنی درکوت یشهرو در اکویت اشتهره ناو بانگی پیا کردو لناو خلقا ناسرو در کودا.

لرادوی محراب و برنامه بینین لا آمدو پیشکش کنی برس حاج امید ماموستا قادر درشیشی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسك.

سلیمانی و لکاتی درنگی دم ایوارکا درویشتم ویل بوبم بدوای کارکا بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا هاتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما ملی جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازه همو خلککی بی نازه کسی اگنا بی نره تیایا سام دت گری بروی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلککی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوره کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانه کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خو قولای خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژ میر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخم ورما لحو شوبان و ماليان لروج و ورز و ساليان واي چند روت و رجالن تنيا بالن كويرن لالن ليكتري بهوالن علي ملي سر براون لعزيزان دنيايان دا براون لحرچي ملك و ماليان روت كراون علي دخلن بداس دروين كراون سوال سوال دان راون خوان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کس یک سری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چن زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کشراو لسر پارو ناموس تاقانی عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاوکوش فقی قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیر و خوندوارا اگر شیت و پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لو تی غشانا بیجی آوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیو نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا کتمن تیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خو سزاد رین اگر خوتوی زو بیره هوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و داروشمن گرادیری تا بر مجدی فبشر عباد بکنی.

كخوال پروردگار ده فرمي وتوكل على العزيز الرحيم پش بستن بو پروردگار بدا صلاته مهربانا الذي يراك حين تقوم كأو أدبيني لو كاتيك ببيوي وتقلبك في الساجدين ولو كاتيك لسجدو كرنوش دايتو دانشتوتو لناو كرنوش داي لهمو كاتكانا دبي آقال لخوبه ولجل چاوديري خواداي كاميرا كاني پروردگار زور لمجورترن كيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كا خيانتك بچاو من لو پنجر و سيري مالك اكم سيري كسيك اكم شوفير مولاناو سياركي خوم دا سيري آفرتك نامحرم اكم يا بچاو خيانة سيري شوينك اكم كاميرا كاني خوا اوانشي تو مار کردوا يعلم خائنة الأعين او خيانتك بچاو او كاميرا تو ماريناكا بلام كاميرا كاني قيامت لو ورترن که زور زنیاری ورتر یعن لای خیانتی که بچاو ای که لمج ورتر چیه و ما تخفی صدور او ای لناخ تا حل گرتوا لناخ ما چه پیس یکی تیایا خواهشی تو مار کردوا که من قصه باش و زل و تو اکم بلام لناخ ما مبسته که ترم هیا کملت بشکینم یا دنیای پیکو کم و یا شته که ترم مبسته که ترم هیا كاميركان قيامت او نيتش ان تومار كردوا وما تخفي الصدور او اي شاردو تتوا كسبي نزان الا ذاتي الله نبي حتى لا فرمودية دفرمي جافر اشتكانش بي نزان بلام او اخواتو ماري كردوا بو انسان ايماندار بو او اي سر برزانه بجي هميشا سري برز بي خوا اماني همو دانا و بو منوتو بو اي لدنيا شو لقيامتشا هر كسيك اعم عقيدو بيرو باور جواني هبو که همیشه لجیر چاودیریه که وردی کامیرکانی پروردگار آیا همیشه سربرزانه اجی بختور اجی روژگل روژان شرمنده نیه نیکی درکوه کسی قصه پیه بله بلکو با پیچوانه و همو کاتک سنی در اپرینه سری برزه با دنیا شو با قیامتشی با اخوای گوره دفرمه خواه زانه اوی لناخو درون تانه و لخودی خوشتانه باید زور خودتان بپارزن برزن انسان اگر هاتو هستی با مراقبه و چاودیری خواه نکر بس تنها لزمانی خلق ترسا بس لسر باس کردنی خلق ترسا بلام شرمی لخواه نکر او خواه فصحی اکا و سوچی اکا و یک اکا لنشان گورکانی منافقش که خواه پروردگار ده فرمی یستخفون من الناس شد اشارنوا و ترسیان هی لخلقیو شد لخلق اشارنوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لا خلق اترسن ككشفن شل لخلق اشارنوا ولا خلق اترسن بلام شرم لخوانا كنو لخواي ناشارنوا ولا قلوا يا لخوانا ترسن وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول خافر مكه من لقل يا نام لو كاتي لتارك شوا او ان شو روش اكنوا بموبايلك اقسأك ما لا يرضى من القول بو قسان الرازي نية پروردگار كأو أنجامي أدام من لقل يا مجوم ليتي وكان الله بما يعملون محيطا چونك پروردگار بحمو كارو كردو وكاني إما بوردو درشتيا و بحمو جياني إما دوري داوا وهمو لجير سيترو چاو داري پروردگار بو إنسان إيمان دار دبي زور مهم كهاتنا أم إسلام وكهاتنا دين داري و ابه راست که لگل خوایا ابه همیشه خوی به جر چاودری خوا بزانه والله انسان اگر خوی وانه زانی بردوام لجر چاودری خوایا هرچی نظام و یاساکان دنیا لسر سری به خیانت اکا هرچی اشتی ناشرین هبه هرچی اشتی به هز و به زبر هبه لگل یابه اگر شرمی لخوا نکد اگر لخوا نترسا جر به جر هر شد انجام اده بلام انسان کاته که شرمی لخوا کر لخوا ترسا و هستی بمچاو دیری وردی خوا کر خوی توشی نبدناوی دنیا اکا نبدناوی قیامت اکا و ایچه لازانا خواناسکان بلال کر سعد دفرمی لا تکن ولیا لله فی العلانیه و عدوه فی السر لا اشکرایا ایوا مبن با اولیاء و پشتیوانی خوا و بلن خوا لپشتمانا ولا بلام لجیرو بنهینی و دجی خوابن کرده و کانتان بنهین یا کانتان ششاره و کانتان دجلی برنامه که خوابه لا تکن عدو و ابلیس و النفس و شهوات فی العلانیه
باشکرا لناو خلکا سنگ در مپرهنا بله من دجی شیطانم و دجی نفس و هوا و ارزوکانی خومم و صدیقهم فی السر بلام لنهینی هاوری شیطانی شیطان پرزبتو بکا هاوری نفس و ارزوکانی خواتی شوین هوا و ارزوکانی خود بکوی خوش الفضح کیتو خلچش بخواتو سکر رسواب کی اما زنایانی سلفی صالح ام امتا اوان فربوا زور کز با روالتو با ظاهر و کوی مقصی زلب و خلق که بلام نهین یکی گندلا او تأکید بلوک خواه فصحی اکا و تأکید بلوک خواه کشفی اکا و هشت لخواه و نابی و نشاره تو ویا او فرمود شیری نیت پیغمبر من علیه الصلاة و السلام کد فرموی و خواه بناسا که تو وکو وی بد بی بی بینی اگر او تو نابینی تو او بینی برزن پیاوی که دولمن کناوی نوحی کر مریم بوا تاجر و بازرگان بوا کاتی خوی پیاوی که خزمتکار و کویلی هبو نای مبارک بو مبارک خزمتکاری ام پیاو دولمن در سرمایه داره بو پیود و تی باخو بیستانی زوری هبو و تی ام باخو بیستانانم بوا خزمت کو پل بریب کو بوم کیالا و خزمتی ام باخو با بیستانانم بوا بکا که خزمتکار و عبدی بو ماوی که زور خزمتی کرد روژه کومل میوانی لگل خویا هینا بو باخکی و تی بچو دوسی هناری شیرین من بو بینا و نخت تری شیرین من بو بینا بو ممشو رو با بی خوی چو نخت هناری هینا و نخت تری هینا لحرشه که خوار ترش بو و تی کور خوام تو چند سال خزمتی هم باخکی نمی بزنی کامیان شیرین و کامیان ترشه لشیرین که بو من بینی و تی کور بان کاتی خوی تو کمن دانا لیرا من راست سر و تو سامانم نیو خدمت کاری تو شاگردی تو مباخوانی تو معبدی تو بلام تو کاتی که من ثروت و سامانم نیه ایمان و باورم هی لگل خواه بینم خوشه بای تو که من دانا لیره ندو لیب خو و تد خدمتی ام باخو باخاتم بوب که بوم کل رو او دیریب که خدمتی که چاو دیریب که بای سوین بی بخواه او تی که من لیرم دمم بریش که ام باخی تو نکو تو سیر بو بلای و چون باخوانی لناو باخی که ام همو باخو باخه تی تیایا لناو باخی پیایا چی سرمایه دارا چون دستی با نابا پرسیاری لدره سی باخه کانی که زور خناعتی نا اگر و تیان او تی ایم ای بینین لجیان معنی نمان بینی و دست بره باشتگ لباخه که تویا بوی امیش کچه که جوانی بو که زور خلق دعوی اکر چون که هم سرمایه دار و هم کچه که آفرت که دینداری باش بو و تی دی والا علمه باشترم لزنا که بوی یکم شد لعبدایتی رزگاری کرد و تیو آزادم کردی لبر خاطی خواه و او کچشم که زور خلکی دولمند و سرمایه در دوائی اکا بلا من ایمانکه حل ابجیرم والله لتو باشترم دزنا کهوه کسیک او نه لخواه ترز بیه تو باشی بو خزمت کردنی باخه کد آوه کردوه لگل کچکش ما هر باشو بی کچکه خوشی لی ماره کرد او ام به حرام دسی لی جراب و خواه کچکش و باخو باخاته کشی و کمیراتی بشه که بر خوی کوتو لبر خاطی خواه وزیران لنسلی ام پیاوکی ابو عبدالله کری مبارک عبدالله کری مبارک که امامی زرده می خوی بوا یکم مجاهد اگو که بر دوام لجیهاد و تکوشان ابو حتا و رجی وفاتی کرد او عبدالله کری مبارک که روی اکرده بغا خلق لجیاتی هر رجی بیان زنی او دیو بغا خلق لجیاتی او روب کات کشکی خلیفه همو یچون با پیشوازی عبدالله کری مبارک هارون الرشيد آلوي او قسيكر وتي هؤلاء هم الملوك حقا اعوان براسي باشا راسقينا كخلق ببيه اشتاق اتشاب الدم يعني وخزمت يعني كا بوي هر كسيك اگر شرم لخواب كا اخوا دروي خيري ليكاتوا خوا برزي شيكاتوا بلام والله هر كسي دروكا لقى الخوا اخوا رسوايا كا وخجالتيا كا با سر دمي كيش بيه با هزار شواز ببالاي مناهل بلاي والله اگر بيني خوا مخوا خوجنا بيه والله اخوا خجالتنا كا والله هر کس لمن لا تو لا هر کس یک من بین خو مان خو راز نکین بناوی دینداری او فیل خلق کین خو خجالت و رسوا مان کا یو کاسب اند بازار هر کس بناوی دینداری او ان خلق خلطان به همیشه رسوا نی له بازار او برنامه خوایا بناوی سخت چتی او خالی خلق بری بی بره بلان بناوی دینداری او ناکره فی الله دینه کو کی ناکره خو ظاهرا خو وا پیشان به دجی شیطان و نفس و آرزو هوا که خواتی بلام لجیر و دو که گورترین دوستی شیطان بی ثوبان
که صحابه کی پیغمبر علی الصلاۃ والسلام نا خدمت پیغمبر ابو فرمی پیغمبر عزیز فرمی علی الصلاۃ والسلام لا اعلمن اقواما من امتی ده فرمی من ازانم که کوملک هن لا ام قومانک کسانک هن لا امتک بنا یاتون یوم القیامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضا فرموی با اندازه که وکان اتهام او نکارو کردوی چاچان پی بحسابی خویانو کاری باشیان کردو لمجی یعنی دنیای دا بلام کاتی که دینا اوی خواه ای که با هبا ام منثور ای که با توزی برباحی چی اندازنا کرد و تایی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه صف هم لنا یا و جلیهم لنا بو من رون کروا یا بو من وصف کبوی ایم لوانا نبین فرموی اما انهم اخوانکم او انا برای ایون ومن جلدتكم لبيستو خينو غوشتي ايوان ويأخذون من الليل كما تأخذون شو نوش أكن وكو ايوي إيمان دار شو نوش أكن بلام ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بلام وانا كساني أكن كاتك خوان خواب حرشي سنور إخوائي بزيرنو سوكاتي بحمو سنور كان إخواك او إخوا بينا خوش عن جامي أدن او إخوا بينا خوش أيلن حتى كتاوي خلقان ليون بو لبردمی خلقان نوش اکا شو نوش اکا بحساب بروجو ابی بلام لولا و لگل سنوری خواه همو کاتک ابزین کاتک خواه لجر شو دیری خلقان اما بو افرمی اعوانا اگر شو فارش بکن بلن کاری شاکمان کردوا همو کارکان یعنی بیت توزی بربا لقیامت دا یچک لصحابه برزکان که سعید کر یزید هات خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ای پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام آموزگاریم که فرموی اوصی که ان تستحی من الله کما تستحی من الرجل صالح من قومک فرموی وصیتو آموزگاریم من بوتو اویا او نشرم لخواب که دایما وابزانا لبردمی پیاوی که صالحی قومکی خوتا و گوری قومکی خوتا لبردمی رشسپیو چاکترین رشسپیو عاقلترین رشسپیو خواناسترین رشسپیو خوتا چون رودنایا بی ادبی بکی اول لگل خواه معامله بکا فرمی شرم لخواه بکا وکو چون شرم لرشسپی قومکی خود اکی وکو چون لپیاوی که صالحی رشسپی قومکی خود شرمکی اول شرم لخواه بکی تتوشی عیبه نایی اما وسطی پیغمبر بو علیه صلی اللہ علیه وسلم و او صحابه برزا بو اتق الله حیث ما کند لحشو انک بی لخواه بترسو شرم لخواه بکا بو برزان خواهی گوره ستری بندکانی اکا و بندکانی دا اپوشه وک زانان و تویان اگر گناه بونی بوایا کس دی اتوانی لنزی چی کسو دانیشه چون که همو من عبعار و گناه من هی بلام همو کات خواه ستر من اکا جگل و نبیت اگر هر کات خلق خلطاندن با دین و بو اوی من دنیام دست کوه بو اوی پارم دست کوه بو اوی پلو پایم دست کوه بو اوی ناو بانگم دست کوه بوی بلند فلان مان وسا ما شاء الله چن روان بیجا چن حق بیجا خلق پاره که به جرفان ما پلو پای منصبم دست کوه و خوال بجارنو خواه بردن پیشوه بی با ما ساو کردن بی لم حالتانه یا خواه واز نهینه لهیچ کسی که به ناوی دین و فیز بسر خلق کب که برزان ایم فیزی چی بسر دین و بکن دین خزمتی منی کرده من خزمتی چی دینم کردوه من با دین و گوره بوم دین با من و گوره نبوا من با دین و جوان بوم دین با من و جوان نبوا بلکو جاری و های قیزونی و ناشی دینکه من خلق تانه لجوانی دینکه شما یا بای شانازی چی بکم بسر اوی که من شکیکم کردوه یا و تی که ارکیگ لسر شان مکا قصه که حق کم چی بیویزه که من پلو پای و پارو و نو بانگی پی پیا کم والله اگر لسر لبل آفرینی خلو بیکم والله هل دنیا خواه خجالت و رسوا مکا بای خواه واز نه اینه لکسیک که بیوه پلو پایی دست کهوه پاری دست کهوه منصبی دست کهوه نوبانگی دنیای دست کهوه بناوی دینه و خواه واز نه اینه لکسانا که بیوه خواه پشکاتو بسر دینه منو تو چی من کرو با دین تفکراو تا نوچاو من تی من حل دراو مال من دنجر کراو مال من لیسن راو بسر دینه و اخوی کم پاروی چو را تبروی من مامسان با منی دانه کام جلوی جوانا با منی دانه کام پیلاوی جوانا با منی دانه پیشی سیارک با منی اما همه رسوائی با قیامت اگر لای خواه بر بی اگر خجالتی لای خواه بی بخواه همه رسوائی با قیامت خواه با پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم ولا تمنن تستکثر
او اسال شونه جقا چگان درزی برده بو او همو عبادتا او همو نارحتیا تفکرنا ناو چاوی در کردنی سی خور بسرا کردنی چن جار حولی کشتنی جهر خوار کردنی او همو نارحتیا کتا او رجی رو اصلاحتی نکر لجیانیا خواب بو پیغمبر عزیز و نازدارا فرمی علیه الصلاة والسلام ولا تمنن تستکثر من الدکی بلی زورم کردوا خواب بو فرمی منو تو چین ولا من نبو مایا کز اوان ابو ولا من نبو مايا يستعم مزقوت ناب ولا من نبو مايا فلان مدرسة ناب ولا من نبو مايا فلان مزقوت أودان نابو ولا من نبو مايا أو مزقوت دروس ناكرا ولا من نبو مايا فلان مكتب ناكرا فلان نخوش أمانة چين هيج نية بو قيامت بو إخوة فرمي من نتذكر زوري كدو همو إخوة يبيتي بيو فروردگار ده فرمي لو آيات پيروزيا که مانگشی به ناوروک و قصه زلو خوب گورزانی نلود برزی نواندن اوان هموی رسوائی لدوائی دفرمی ما کان الله لیذر المؤمنین على ما انتم علیه دفرمی خواواز ناهنه لو ایمان دارانی کوا خویان پیشان ادن که ایمان داری راسقینن حتی یمیز الخبیث من الطیب اما فرموده خواه خواه فرمی واز لو ایمان دارانه ناهنه که خویان به ایمان دار ازانن و بلام درو اکن لگل دینه که خویانا حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی پاک و پیزنیک جیانه کاتو وما کان الله لیظلمه بو اخوای گوره وازلو کسانه نهینه که بنامی دینداری و حولی او ادن خویان درخن دفرمه وما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولیکن الله یشتبی من رسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم خاي گور د فرمي واز دو ایماندارانا نهرين كه خوين به ایماندار پيشان ادن هتا ل رزي ایماندارانا پيسو پاكه كان يان جانه كينوا و تنها خواش گورش خوي نهني و اشكرا كان ازاني و كس لي نزانه تنها پروردگار نه به بويا خاي گورا دوا من لي كه خو من راس كينوا بو اوي رسوا و خجالت و شرمنده دنیا شو قیامتش نبین برزان هر کس اگل ایما حتا دعای که گوره تر به ابه زیادر خوی بپارزه من که خون با اهل محراب ازانم ابه لهمو کسی زیادر التزامم هبه ماموستایک شیخیک کسیک هر شوینی که دانا و بناوی دین داری و ابه لهمو کسی زیادر التزامی به کتولی حاجیم ابه زیادر التزامت هبه که تو علیه مرزی پیش رو مزگود ابه زیادر التزام ها به بطایبتی اهل محراب دبه لهمو کسی زیادر التزامی ها به یا ایو الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون ای ایمان دار بو اوی که انجامی ادهی که ایلی بو خود انجامی نادی کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون چون که خراب تریش دوی لایخوا که تو شتانه بخلق بلی بلان بو خود انجامی ندی بو برزن دینی خواه گوره خلق با دین و گوره نک دین بخلق و گوره بیت اگر یکی حلی کر او دین نیا کمن حلی اگه کم او دین نیا و حلی منا لسر اسلام حسابی مکا لسر دین داری حسابی مکا او کسی انجامی اداکات که کسی انجامی حلی اگه کم دین اکا با گوره نبوا دین هر گوره لگوره تی خوی ناکوه لسردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دستی پی کردوا ایستا او سردم اگر با صد هزار مسلمان ها و به ایستا دو میلیارد مسلمان لعالم ها هیا بای دین هر گوره ها هر با گوره ایش امینه توا خلق با دین و گوره نک دین بخلق و گوره بی بای کاتی که حالای تشکرا او دین نیا بطایبتی زانو اوی خوی با اهلی دین ازانه یا خوی با عابد ازانه یا تکیه کی دانه یا خانقه کی دانه یا سنتره کی دین دارانه دانه و همو امانه به پابند بن خوال قرآن نمونه زانه کی بنو اسرائیل هینه تو بو یه مپندی لیو بگلیم در فرمه وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسر یعنی بخوی نروا کسی اگل لو کسانی که ایما بلگو نشانو در صلات خو من پیدابو و دینداری من پیدابو فانسلخ منها بلام لجياتي اوي لسر دينكي دامزلاو بي وازي لدينكي خوي هنا فأتبعه الشيطان فكان من الغابين شوين الشيطان هنگاو كان الشيطان كو بشوين الشيطان روي كابي جهبوه وكاري سر لشواوي
ولو شئنا لرفعناه بها خوا فرمي اگر هر بو زانست و زانياري که خوا پیدا بو ايتواني ايما پیمان برز کردوا ولكنه اخلد الى الارض بلام او دنياي هل بجار خوي نزم کردوا خوي بشو کردواني بو دنيا و شوين دنيا داري كو لجاتي اوي قيامت هل بجاري دنياي هل بجار دو خوي نزم کردوا بو سر زوي و شوين هوا و عرز وكاني خوي كو تفرمي فمثله كمثل الكلب نموني ام كسانا وكو او سقها روايا ان تحمل عليه يلهث اگر راي ابني زمان در اچشو هنسكب كيتي او تتركه يلهث يا وازل ابن ديتو بوتو هنسكب كيتي ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فافرمين نموني اوانا اوايا او او كسانا لنا خيانا دروكا لقل خواو دروزن برامر بپیامی خواو رازنا کن لقل پیامی خوايا خواب پیغمبر معنا فرمی علیه الصلاة والسلام ام چیروکیان بو بجرو فخصوص القصص فرمانی پیکا ام چیروکیان بو بجرو لعلهم يتفكرون بو امیده بیری لیب کنوا انسان بزانست و زانیاری که خواب بر زیکاتوا بلام که هوا و آرز و شهوت بازید حل بجار خواه نزم دا اکاتوا دا فرمی وکو سگهار وای اکویت جیانی مسلمانان لکاتی اسراحه تا زمانی دریجه برانبر با مسلمان لکاتی خرابه کاری کشی هر زمانی برانبر با مسلمانان خرابه زمان حال اصورانه دجی مسلمانان و دجی اهلی توحید و دجی اهلی مزگوت و اوانکا هیچ گناهی چان نیا بای فرمی وکو او سگهار وان اگر وان زیان لبینی هر زمان دریجی اکن چغیان که هر زمان دریجی اکن ونمونه عبید و خواناسی جهنه توا که هری بنو اسرائیل کن تفرمه کسی که خواناسو هبو لبنو اسرائیل کن عبادتی که زوری کرد حتی وایلی هاد دعایی لدینکه خوی حلق رایوانو دارن پیسی لگل آفرت یکا کردو دعای اواکر لسیداره ان ادالکاتی لسیداره کن شیطان و تی یک سجده با بر رزگار دکم لک سجده با شیطان اجبر بایه زور کس کتوشی نارحتیه و تا فنا بوها مشتي خرابه با فانو توماري امشي كدوه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر كوكو منموني الشيطان كاتب انسان قال كافر با فلما كفر كات ام انسان كافر به قال اني بريء من قل الله من فنا اقرم بخوال لتو بريم والله او كارخ كيزوني تو كنو تمن هرنم كدوه كخوال لعنتي لك كدوم اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين شيطان في له والله من الاخوة ترسم بس تو الاخوة نا ترسي اگر لخواب بتر سایت ها او کارن انجام نده بوی برزن خواب من پارزه لهمو ناراحتی و همو سوکی و رسوابونه که دنیا و قیامت پیویس من بوی همیشه اگر خواب من بجر چاو دیر و کامیرای مراقبه خواب بزانین توش یو ناین اگر بو بزانین ما یلفظ من قول الا للذی رقیب عتید او تی لزمان من یتدروا خوا همی آماده اکا چاو دیری بسر و دانا و بو قیامت بخوا توش رسوای دنیا شو قیامت جناین جیرو ده نبی بویا انسانی ایماندار له همون رو داوکان پند و عبرت ور اگری بو اوی سر برزانه هم جیانی دنیا بر ربکا و جیانی قیامتشی سر شوری لیخوانه بی دوا اکم لخوای پروردگار قلمی لبردی بسر گناه کن من بینه چاو پوشی لحلو کم و کوری کن من که هر کسی دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه سر کوتوی بکا هر کسی دجر به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه کل امولات و ملتی بکاته و خواهی درگای خیر بسر من ابکاته و لسر ام دین جوانه دامزراو من که خواهی آلو گوری دلکان بدست خوتا دل من لسر ام اسلام دامزراو که خواهی رسوای دنیا و قیامت من نکی خواهی لبر خاطر نوازوانه کان لده پران او روژه من گیرت و بلای خود شر من دمان نکی خواهی عاقبت من خیر که عاقبت من شر نکی یا رب العالمین خواهی لسر ام دین دامزراو من که ثبات و استقامه من في بخشي يا رب العالمين فابنا اجوانا كان لفانو درگاه خير بسر ولاتي مولاتي مسلمانان ابكيتوا مسلمانان لهر شو نك ام سر زويدا بد ظلم سم عدالت و نال خوار رزگار يان كي فال بر خاتنا اجوانا كان لفانو نو بركتي اسمان زوي بسر ولات معنا ببارني امولات اجتماعنا من بامن و اسايش و ارامي بر رفكين يا رب العالمين هر کس دستي شر من بودريجا كدست

دلی بقران روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او چرابه معلوم دبی هر او چرابه

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقون

أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله

والله لا يستحيي.

يسألك الله.

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی بر رزو باوردار در رادیو محراب و دسین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدا کرد و با آیتی 55 لسوره النمل کوتای پیدی.

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Barazan khoshwistan slavi khoy gavratan la sarbet khoshhalin kawa la barnamiki nu petam ginawa la barnamakan tan la bakhshi fermuda. Amro dina sar fermude ki tir la fermuda juana kani peghambari khwa صلى الله عليه وسلم بأميد يوي كببيت ماي بختوري دنيا وقيامت من انفرمود جواناني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رنماي كار ما نتاو كل جياني الرجانيا با راست الشقامي ام اسلاما چاو من قجبتو وجيان بري نسر فرمودي امرو من استقامة القلب دامزراوي دلي انسان لسر ايمان واسلامتي لسر خواناسي إمام أحمد رحمتي خويلة بلا أنسي كري مالك ورزا ورحمتي خويلة سربي أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه دامز داو نابت إيمان بيرو باوري بنديق لبندكاني خواه التاوكو أم دلي دامز داو نبي واتا دلي وقرنقر لإيمان ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وأمدليشي دامزراونا بلسر إيمان هتاوكو أمزماني راوستاو نبيتو دامزراو نبي ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه أفرمي إنسان ناچت بهشتوا هيتس كسيق ناچت بهشتوا اگر کسیک ل دراوسکانی ل دمو زمان و آزارکانی پارز راو نبن ام حدیثا با اشکرا پیمان را اگینه ک اصلاح کردنی دلی انسان پیوسته با ایمانو پیوسته با ایمانو بو او ک جسدی امرو و راست شقام بگری راست ری بگری تا بختور بل دنیاو ل قیامتا چونکه اتا انسان ام ایمانی دامز راو نکا و ناشتوانه دلی دامزداو بکا و دلیشی دامزداو نکا و ناتوانه جستی دستو قاچو زبانو چاوی اندامکانی لاشی راز بن بوی اساسی استقامه و چوارچیوی دامزداوی پیوسته با دلی انسانو که دلیش اساسی چاکسازیه و اساسی چاک کردنی همو اندامکانی لاشی انسانه ابن رجبي حنبلي رحمتي خوالي بأفرمي والمراد باستقامة إيمان كأفرمي استقامة إيمان واتدى مزداوي إيمان مبستي بي أفرمي استقامة أعمال جوارحه فرمي مبستي بي دامزدان دني كارو كردوي أن دامكاني لا شيء مروفك فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب چونك بقمان بن لويكا دستو قاچو زبانو اندامکانی لا شی انسان دامزداو نابه الا دلی دامزداو نابه واتا پیوسته با دلی او کدای بمزرینه و معنا استقامت القلب که علی دلی دامزداو بیت بمعنا ان یکون ممتلئا من محبت الله ام انسان که علی دلی دامزداو بمعنا محبت و خوشویستی خوای امندت یایا امندی پی خوشا ومحبة طاعته أمن دي بي خوش برست شكان أنجام بدابو پروردگار وكراهية معصيته وزور بيشينا خوش خوي لناو گناه تاوان وخرافيا ببيني توا أما معنى استقام قلب دامزراوي دلا واتا دامزراوي إيمان بريتيلا دامزراوي أن دامكاني لاش لسر طاعة عبادت ودامزراوي دليش واتا دلي پربي لخوش ويستي خواو و دامزداوی و تیربون لعبادتو حز کردن با عبادتو و رقلیبونو لگناهو تاوان خواهی تعالی که لقرآن پیروزا پیمانا فرمه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هتا أو آتيك فرمي أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أما باسي قوري بلوباي استقامة دكا وقوري بلوباي باداشتي أو كسأكاكا چنه لسر دامزاوي لسر إيمان وإسلامتي لسر أخلاق وروشتها. أمجد براسي بدزنا تاوكو إنسان دلي دامزاو نبي لسر طاعة وعبادتي خواه، دلي دامزاو نبي لسر إيمانكي راستو روانو سلامت، ودليش أساسي دامزداوي لقل شاك سازية. چونك دامزداوي دلي إنسان كاركي قورو قرنجا زورك لخلقي مان هي اترواتي اقا استقامت اويكا بشكلو شيوخوي وادر خازور مسلمانك الراستقيني نخير أميلا بيشا دل الدامزداوكي زمان الدامزداوكي أخلاق روشت الدامزداوكي روشتت روشتكي جوانو دامزداو بي رول خوابه خود بگدی توا لناو گناهو تاوانو خرابه خود دور خی توا لنیو دل نخوشو کزو لاوازکان هرشتی زانیو ایمانی ضعیف کردی لی دور کوی توا هرشتی زانیو زرری لدینکی دای لی دور کوروا هرشتی زانیو دور تخاتو لعبادتی خواو لخوشویستی خواو وریابا وشیاربا بو اوی که او گوری ید لدزدر نچه چکا تو بریاری دل دا مزراوی داو لسد لگل پروردگارا. دلی انسان براستی نخوشه که بی توشی کشه بی ضعیفه بی چونکه حدیثه که افرمه الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادو کمی شکا بلام دای بمزرینی لسد ایمان و اسلامتی انشاءالله ایمان و اسلامتی کت با قوت بی نایلت ضعیف بی. اگر جار جار توشی خلل کش بو يكسر بهوشي خواه ديتو سر راسة شقامكا. چونك براسي اگر ديقتي بدين اگر دلي انسان نخوش بو همو لاشي انسان نخوش خا اها ببيني كسيك لپیشا باش بوا بلام دعاي خراب بوا چي لهاتوا ابيني همو انده مكاني لاشي خوي لگناه نا پارزي خوي لشتي خراب نا پارزي جوي پي نادا گناه بلايا وساده بو چونك دلي نخوش دل نخوش كان خراب. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور لحدیث کانا خبری پیداوین درباری نخوشی کانی دل که نخوشی من زور لناو دل انسان کانا بوی که انواعات نخوشی حسودی رقوچینا لگدا بران زور من هی لو نخوشیانی که هی براسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاداری کردین تو خومانی لی بپارزین. بوی زور اگل حدیث کان کمال نخوشیان دز نشان کردو که توشی انسان بیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم حضری لی داوین بوی که خومانی لی پارزی دنشه لو حدیثانی که ابی هرر رضا و رحمتی خواه لی بیه فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرموی سیصیب امتی داء الامم، فرموی امتا کم لداهاتوا توشی دردی همو امتا کانبن، فقالو یا رسول الله ما داء الامم، و تیانی ای پیغمبری خواه ما بست بي دردي ملتان چيا؟ قال الأشر، فرمي چي؟ فرمي أشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فرمي ليرا شش داني بجارد كهديك لمعنى بيويستك إنسان براستي هلو يستي لسربكاتو آقاي ليبيا إكي لوانا شرنگیزیه خوب گور زانینه مال زور کردن و مال کو کردن و کوبلی زم کردن بسری یکتریا رغلیبونه حسودی بردنه به یکتری هتا اگات او ک دسیان بچیتا خوینی یکتری او کو علم روزگاری استای ای بینین ک خلقی وای لید جاری وای نوجکا بروجوجه به عمرک حجیجکا هنده صفات جوانی شی خیر و خیراتی شی بلام چون که جاری وای لی اشیوه جاری وای لی تیگه چه توشی درد خراپکه ابه که وای لی ده دستی شد خوینی برایش کسی شی خزمه کی دراوسیه کی دوستو احبابه کی دبر خاطری مسئله دنیا به رقلی بونه به شتک بدلی امن بوا ابینی توشی امن خوشی قرسو گرانه ابه لجری در ناچه که لجری شی در نچو براسی ده سو سامتی امینه تو نزانه چون خوی در باز بکه. وهي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باسی دردی دلی انسان کان من بوکا که استقامتی تیانه بو راس روانی تیانه بو اول لا اداو توشی کشو مشکلو سرگردانی دنیاو قیامتی اکا حدیث اکا فرمی سیصیب امتی فرمی لداعاتو امتا کم وان لده بویا یعنی ما بسی پی تاک تاکی فردکان توشی ام حالتا ابنک همی بیگ جا تاک تاک جاریوه لموقع اکا لناو خیزان اکا لناو کومل اکا للا دی اکا لگرکوبان اکا ابینی خلقی که تیاد دروز دبه خلقی که دل نخوش دل داماو ویلی تیاد دروز دبه هیچ تی قبول ناکا هر ایوه اوی که خوی ایوه لخوشویستی لهموش تی که خوی بدوای اگره ایوه اوانی دست که بی بلام لعین انتکاتشا ابینی مالی دنیا رغلی بونه و حسودی بردن با یکته خوب گور زانین زم کردن بسر یکتری امانه همو کاتین همیشی ندستشن وقت اگه زانی ام انسان دستی لبطالی درد شوا بوی برزکانم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که ایمه آگه دارکات و لمشتانه لبر خاطری خو مانه بو اوی که ایمه دور کوینه و لمانه یکی لو حدیثانی که افرمه دعا بکن اللهم لا تجعلی الدنیا اکبر همینا ولا مبلغ علمنا بو ام دعای فرموه یعنی ای پروردگارا دنیا مکره هدفی که گوری جیانم و میشی گینه با او پر ریزانست و زانیاری جیانم که دنیا دنیای که زائله دنیا لذتی که کاتیه دنیا بحقت بلیم مالی هیچ کسیگ نیه امانته لدسی توی لدسی اما لدسی اوا وقتی گزانی همو من بجیه هلین بویا فرمی آگاتان لی بی ویا رقو چینه برانبر با یکتری رقو چینه چه سودی که لبینی وا یان کفران بجیری لنعمت کانی پروردگار که شر بمعنا کفران بجیریه یعنی انسان او نعمتی خواهی تعالی پی بخشی و کفران بجیری بکا بطر بمعنا خوب بگور زانین و آنا تکاثر بمعنا کوکرنوی مالو سامان و منالو امانه تناجوش اوی که زم کردن با یکتری تباغو درق لبونو لیکتری که امانه صفتانه کن که انسان براسی ابی بهموش وازک خوی لیه پا پارزه بو اوی که توشی کارساد نبه نل دنیا و نل قیامتا لکو تا یه داول خوای پروردگار کن خوای گوره لگوناکان من خوش به عاقبت من بخیر بجره سر برزی دنیا و قیامت من بکا طاعت و عبادت من لقبول که لگناهی دای کوباک من خوش به لگناهی مردوکان من خوش به زندوکان من سلامت بکا لبلا و مصیبتی ارزو آسمان به من پارزه شفای نخوشکان من بدد کشه کشه دارکان من حل بکا دلو درون من خوش بکی رسور و سر برز من بکی یارمتی درمان بی لسر طاعت و عبادت و اسلامتی دل من اقره بگره لسر ایمان و اسلامتی دامزراو بین و زمان من پاراو بی بذکر و بتسبیحات دور کوینه و لمعصیت و گناه و تاوان خوای گور رحم به همو لایک من که تا برنامه که و تا روزی شکه بخوای تعالی تنسبینی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

رولم او کسی خدا بناسه روشتی باشه لگل دراوسه یا خود قدری خوی بر راستی بگره قدری دراوسیش بر راستی اگره لگل دراوسه شیرینی روشت کلیلی دست بو درگای بهشت چش کاری لگل دراوسه پسته نخوا اناسه و نحق پر

دراوسی کوا پی خوی لار دانه بو دوزخ نبی رگا نازانه پیاوی خاوندل لگشت لای جیهان تیشک ادا هر وقت از تیری بیان توش اگر مردی و خاونی وجدان قدری دراوسی بگر وک مردان دراوسی که هات خوی خست پالت مالی خوی هینا بندسی مالت وای دانه پنای بطوی هینا بی توی بسنگرو قلادانا بی بو پنا هاور پیاوی با کمال یک سر بخت کا جانو پایو مال توش لگل او دا بشرم و تمکین ببا بهاو دم بقصی شیرین ببا به درمان با آزاری او با دل تیکوش با تیماری او تو لبو اوان اوش لبو تو وک و نوشو اوش وک شو بو بونی خوش برن بیدن با یکتر جین تان برن سر روش لروش خوشتر.

برایشیرینم. اگر نشگات بهاری جامی، اشیب و پای ادبی نامی، ما بست لجامی و نامی امیا، حق بیت برچاو باقی گمیا، جوانی لبرگا مالی برچاو، حقیقت ساغی مکینی ناو، و داوا اکین لپروردگار، زانای ظاهر و باطن و اسرار، بسر نوری رهبری نازدار، بمان پارزه لنفسی بدکار، زمان من بکا بخامه نوسین، بو نشاندانی ری خوشبختی جین.

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوشوستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین کواجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه حواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بده.

بسرانی بارس خوشویستان پختیک ل میجوی گوندی سیره تان پیش کش دکن سیره گونده کی باشوری کردوسانو لا روی کار گیری و سر به ناحی سیویلو مرکزی ناحیش ل بسنی و 30 کیلومتر دور و سر به قضای شهر باجر ل پارسگای سلیمانی که مرکزی قضا ل چوارتای و 35 کیلومتر ل سیره و دوره گوندی سیره کوتوتا باکوری خورالاتی شاری سلیمانی و لسر جاده باسنه بو مرویه سیره 1550 متر لآسی روی دریا و برزو

0: Și ne-i hawar.
1: Zlavi vijdan. Kabafri piri da bariya sar mrov urdakat patai dardi sar kanaftu kzol lagoshay mala behez da bardam jinu manala bargi nashorin bezi le akan kati nan khwardin pishti te akan زما خوراکی بجاتی اکن وکو سوال کره تماشای اکن بطیرو تانا پی الین حاجی جواب اداتا وابنا علاجی بدنگ دنگو بولو قرقر ایکن جوری چولو هلقاقر کوچکو قاپی بودیاری اکره لبرسا مجبور وری اگری اگریا لدست بوکو کرکی خمبارا لتاو وزعا شراکی لپاش چن ساله در بدر ابی لبر فرتنا شار بدر ابی جیر اکاد بدست لقمی جینوا هلده لنیوان چن بی دینوا اوارا ابي هر كوي بوي هلكوت ابي تا مالي شقامو مزگوت هيش پناي نابي بو شويني خوي ناخوش لي اروات كاتكان شوي آلوسكاو ابي گلخاني بيري تاوري اگرن لخاني پيري اتر چون زندان جن اباتا سر كلاو بنازي انيتا بان سر لناس كيشاني پيري دا بدر لکسو کارو خزمان در بدر بلام هر کسیگ نجیب زاده بی خزمتکار باوکی ببی راده بی لجن نترسی و لخوا بترسی لکمو کری باوکی بپرسی بو پرسو راویش او گوری مال بی خاون اراده آگای لحال بی باوکی هاتا و حال سید لبری خاون شکو بیو او تاجی سری جنو منالیش ریزی اگرن بکردی خو من لبری امرن خوشی تمنی بابره اکره تا کوچ اکاتو بحرمت امره هر کس لدنیا درونی ساز بی لداوی شیطان تواو درباز بی لپرورده دا رونی چرا بی ملکچی یاساو فرمان بردار بی دجبا ستمو حکمی زوردار بی هرگیز دجبا پیر نوسته توا جلوی وجدان ببسته توا پیامی راستی بینه تکایا اویش پیر ابی وادی خواوایا مندالکانی بهمان شیوا رو روی جینی ابن بریوا چاکو خراپا دی توا ریگای وری اگرید برنامه جیگای ساخوای تاکو لدنیا ماوین بو نعمتانی که خود پید داوین لسر برنامه اسلام و ایمان بگذرینین مالتی جین من
2: روانگی هوار بی سرانی برایس خوشویستان مزگود لعینی پیروزی اسلام دا شونه که ابو انجام دانی پرستشو نویجی با کومل بلکو ناونده کی سرکیه با بنیادنانی کوملگو هروها پروردو یک ریزی لمجوی اسلام دا مزگود تکان رولی که حملانو برچاویان هبوا ل بنیادنانی کوملگی کردواری و اسلام شناسی دا هروها شونه کی سرکی بوا با بجه گیاندنی نویج فرزکانو یادی خواه و پارانو هروها همه کی دیاری شکوداری آینی پیروزی اسلامو گرنگی کی زوری هبوا لبنیادنانی پیوندی کی بحیث لنوان بندو خواهی گوره دا لسرتای آینی پیروزی اسلامو مزگوتکان و قطاب خانه و زانکو کاریان کردوا با فیر کردنی مسلمانان با قرآنی پیروزو فرمودو زانستا شرعیکانو همو بوارکانی تری جیان مزگوت شوینی کوبونوی مسلمانان بوا با آگادار بون لبارو دوخی یکترو حوالزانینو چار سر کردنی کیشا کوملایت یکانو تو کردنی یعنی برایتیو هاو سوزیو بخمو بون هر وها لسردمی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و سلم و دواتر یاران مزگوت ناوندی بریاردانو پیجوازی کردنی شاندکانو برای و بردنی کارو باری دولت بوا لاری میجیو آینی و فضلی مزگوت رالی زور گوریو لبنیاد نانوی آودان کردنوی دا پاداشتی که زور های للای خواه گوره دبینین امرو کهش لزوربه این اوچکانی کلوسان دا للاین خیرخوازان و گرنگی که برچاو دراو با بنیادنانی مزگوتو تا رادیک لگندو شارو شاروشککان دا آودان کراوتا و بخوا پرستی و نوجی بکوملو خوندنی قرآنی پیروزو لگوشه کش دا وانوت نوی زانستی و انجام دانی نیوژی هینیو ججنکانو شودنی مردو نیوژ لسر کدنی و برای کردنی با گارستان بو زیاتر خزمت کدن بم بواره هول دراو هندگ لامزگوتکان نوژن کراونتو فراوانترو دلگیتر کراون تناند بشی نیوژی آفرتانیش جا کراوتو دبایی امیش وکو مسلمان همیشه دلکان من وابسته مزگوت بکینو یک یک بین لوح و تاقمی کوال روژی دوائی دا لسیبری رحمتی خواد دا حسینو نو دارانی هوا سرانی بارس خوشویستان پختیک لجیاننامی حاجی شیخ عثمانی سیریتان پیشکش دکی نامی شیخ عثمان شیخ عبدالقادر بابا شیخ لسال 1934 زینی لگندی سیری بابا شیخ لابنو مالایکی آینی لدائک بوا پیش اوی که شیخ عبدالقادری باوکی لبیار کوچی دوائی کردو و شیخ علادینی بیاره داوال شیخ عبدالرحمنی مامی اکاد که بیهیند بو بیاره و لوی دزبکاد با خویندنی زانستا شرعی و دین یکانو خریکی خویندن ببیو بوی لوکات دا که حاجی شیخ عثمان تمانی 13 سال بوا دا چه تا بیاره و دزدکاد با خویندن سرطای دست پی کردنی خویندن لبیاره لپاش اوی که با فرمانی شیخ علادین کده تا بیاره و لوی دزدکات بخویندنو لخزمت کومله ماموستای نو دارده سرطای خویندن دست پی اکاد لدیارترین او ماموستایانی کوانه ان پیوتوا ماموستا عبدالکریمی مدرس ماموستا شیخ خالیدی مفتی ماموستا ملا جلال شیخ الاسلام ماموستا ملا سعید گلجال ماموستا ملا عارفی کاتبی شیخی بیارو ماموستا ملا بهادین که امامو سرختمی خانقای بیارو و وانی فرمودو حدیثی لا خویندو هر وها ماموستا شیخ عبدالوهاب نیرگز جاریو چندین ماموستای دی که تریش هر وها لای ماموستا سید مظهر که اوش کاتبی شیخی بیارو و درسی فارسی خویندو حاجی شیخ عثمان بو ماوی حوصال لبیاره دمینه تو لماوی او چند سال دا زور بقالی روچوه لباره شرع و تقوه و خواه پرستی و ورگتنی ریبازی تصوفو پاشان لخزمت ماموسا عبدالکریم مدرس دا اجازه علمی ور اگریو زانست شرع یکانی تواو کدوو لو ماوی دا لبیاره آشنایتی و دوستایتی پیدا اکاد لو ماوی دا لبیار آشنایتی و دوستایتی پیدا اکاد لگل کوملک ماموستای آینی بلام بزوری لخزمتی ماموستا ملا عبدالکریمی مدرس دابو ماموستا زور ریز و خوشویسی تایبتی هبو بوی بردوام لگران و درچونکانیان دا ببراود لگل فقی و قطابکانی تر دا پیخوش بو که حاجی شیخ عثمان هاو سفر و هاو ریبه لپاشت یا پربونی حو سال جیان لبیارو خویندن و فیربون زانست شرعیکان شیخ علادین جبو میزری خوی اکات بریو اجازه خلافتی داداته پاشان فرمان دکات با گرانوی با گندی سیریو دواتر با هاورایتی شیخ عبدالرحمنی مامیو کومل کسی تر لمراسیمی که گورو شایسته دا دگرانو با سیریو لوی دزدکات با خزمتو گیندنی پیامی پیروزی اسلامو خزمت کردنی خلکی و هجارانو لی قوماوان و خانقاکان دبیت جگاو منزلی غریبان اوی شایانی آماجا پی کردن لمکارن دا مرحومی حاجی شیخ عبدالرحمنی مامی هندر و یارمتی درکی سرکی بوو همیشه پشتی گرتو و ریز و جگای تایبتی هبوو همو کاد وک جنشینی بابا شیخی باوکی سیری کردو هر وها لو ماوی دا لسیره لگاو کوملک لماموستایانی وک ماموستا ملا فرجی واجو ملا احمدی گوملی و ماموستا ملا رحیم و کوملک ماموستای ترخری که خزمت کردنی مزگوتو خانقای سیره و مسلمانان بون لسال 1971 حاجی شیخ عثمانی سیره زیارتی مالی خوادکات و حجدکات و او سردانه کاریگری و او سردانه کاریگری تواو لجیانی دا دروز اکات لدوای اوی کوا حزبی بعث بفرمانی روخاندن و جویزانوی گندو دیهاتکانی کردوسان سرقال بو گندی سیریش لگل کومل گندی تر دا بر او شالا و کوتن لپاشان دا لگل حاجی شیخ عبدالرحمن امامی دین سلیمانی و لوی نشت جیده بنو مزگوت یک دروز دکاتو ناوی دنید مزگوتو خانقای باب شیخی سیری کومل اگ مامستای آینی دا دا مزرینیتو فقی و قطابی کی زور لوکات دا لوی دست دکن بخویندن لپاش راپرینی سال 1991 دوای کور رو کوچ کردنی کردانی باشور با سنورکان لوکات دا حاجی شیخ عثمانی سیره لگل خانوادکی برو ایران برایدکونو لشاری بانه نشتجه دمنو با ماوی ده سال دمینه تو هل لشاری بانه لمزگوتی شیخ الاسلامو پاشان لمزگوتی خان شوانی سیشمو حینی ختمو ذکر داده مزرینو خلکانه کی زور لهمو چینو توجهک لدوریان کو دبنو لشارکانی دروی بانش دین بو ختمو ذکر حاجی شیخ عثمان لباشور و روشالاتی کلوسان پیوندی راستو خوی لگل چندین زانو اهلی طریقتو کسایتی ناو دارده هبو هر امج وای کردو که شیخ عثمانی بیاره دعای خیری بو بکاتو زور خوشحال بو بوی که دوری که بالای هبو بو تا هوی بو جانوی ذکرو ختمو تحلیلو یادی خوا لو جگایانه ایتیان دابو بطایبت لشاری بانه کسایتی حاجی شیخ عثمانی سیره کسایتی که کومولایتی و آینی و ناو دارو همیشه لهر شوینو جگای بو به حولی داو که کاری بکات بو نهشتنی ناکوکی و آجاو و دوبرکی لنیو خلکی و همیشه رولکی بالای هبو لناو چه شار باجر رو همو او شوینانی که جیانی تیدا بردو تسر همیشه خانه قومال و جگای کراو بو بو خزمت کردنی شارشی کردو رای بازی کردائیتی و بردوام با پیداویسی و کلو پلو خواردن پاشان لسال 2001 لیران و دگاریت و بو کردوسانو لحولیر نشته جده بی چند سالگ لوی جیان بسرده باد پاش او دگاریت و بو شار سلیمانیو لناو خزم و کسو کارو دوست و خوشویستانی خویانده جیان بسرده بادو بردوام ده بیه لسر او رای بازو رای گایی که لسری روشتو همیشه خوی بو خزمتکاری خلکو ماموستایانی آینی و رای بازی پیروزی اسلامو برنامه کی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسر ده باد حاجی شیخ عثمانی سیره لگل مندال مندال ده بو لنیو گورکانش ده خوی لکس با گورتر نده زانیو او پیاوی محبتو خنده و جیان بو لناخی خوشی ده خواپرستی که کمیونو دور لهمو پرگه کی آینی بو لهمو بوارکانی آینده شار زاو خویندوار بو بلان بو هر کشیک پرسی با کسانی شار زاده کردو بمش بروابونی خوی بجاوازی بیرو راد سلمان زانو کسایتی گور حاجی شیخ عثمانی سیره لکوتای جیانی ده لشوی هینی لبرواری بسودو یعنزی 2019 مال آوائی لجیان کدو و جانی سوارد و گراو توا خزمت پروردگارو لخزمت بابو باپیران دا لگوندی سیره بخاک سپردراو سرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد هیوادارین که واکاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر بردبه تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل منبر فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی بی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

كخوال پروردگار ده فرمي وتوكل على العزيز الرحيم پش بستن بو پروردگار بدا صلاتو مهربانا الذي يراك حين تقوم كأو أدبيني لو كاتيك ببيوي وتقلبك في الساجدين ولو كاتيك لسجدو كرنوش دايتو دانشتوتو لناو كرنوش داي لهمو كاتكانا دبي أقال لخوبه ولجل شاوديري خواداي كاميرا كاني پروردگار زور لمجور ترن كيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كخيانتك بچاو من لو پنجره و سيري مالك اكم سيري كسيك اكم شوفير مولناو سياركي خوم دا سيري آفرتك نامحرم اكم يا بچاو خيانة سيري شوينك اكم كاميرا كاني خوا اوانشي تو مان کردوا يعلم خائنة الأعين او خيانتك بچاو او كاميرا تو ماريناكا بلام كاميرا كاني قيامت لو ورترن كزور زانياري ورتريان لا خيانتك بچاو ايكي لمج ورترچي وما تخفي الصدور او اي لناخ تا هل قرتوا لناخ ما چپيس يكي تيايا خواوشي تومار كردوا كمن قسي باشو زل وتو اكم بلام لناخ ما مبست يكي ترم هيا كملت بشكينم يا دنياي بيكو كموا يا شتيكي ترم مبست يكي ترم هيا كاميرا كان قيامت او نيتش ان تومار كردوا وما تخفي الصدور او اي شاردو تتوا كسبي نازان الا ذاتي الله نبي حتى لا فرمودي دفرمي جعفر اشتكانش بي نازان بلام او اخوا تومار كردوا بو انسان ايمان دار بو او اي سر برزانه بجي هميشا سري برز بي خوا اماني همو دانا و بو منوتو بو اي لدنيا شو لقيامتشا هر كسيك ام عقيدو بيرو باور جواني هبو که همیشه لجیر چاودیریه که وردی کامیرکانی پروردگار آیا همیشه سربرزانه اجی بختور اجی روژگ لروژان شرمنده نیا نهینیه که درکوه کسی قصه پیه بله بلکو با پیچوانه و همو کاتک سنی در اپرانه سری برزه با دنیا شو با قیامتشی با اخوای گوره دفرمه خوازانه اوی لناخو درونتانه و لخودی خوشتانه باید زور خودتان بپارزن برزن انسان اگر هاتو هستی به مراقبه و چاودیری خوانه کر بس تنها لزمانی خلق ترسا بس لسر باس کردنی خلق ترسا بلام شرمی لخوانه کر او خوا فصحی اکا و سوچی اکا و یکی اکا لنشان گورکانی منافقش که خواهی پروردگار ده فرمی یستخفون من الناس شد اشارنوا و ترسیان هی لخلقی و شد لخلق اشارنوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لا خلق اترسن ككشفن شل خلق اشارنوا ولا خلق اترسن بلام شرم لاخوانا كانوا لاخواي ناشارنوا ولا قال اويا لاخوانا ترسن وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول خافر مكة من لقل يانام لو كاتيل تارك شوا او ان شو روش اكنوا بموبايلك اقسأك ما لا يرضى من القول بوقسان الرازي نية پروردگار كأو أنجامي أدام من لقل يا مجوم ليتي وكان الله بما يعملون محيطا چونك پروردگار بحمو كارو كرده وكاني إما بوردو درشتيا وبحمو جياني إما دوري داوا وهمو لجير سيترو چاو داري پروردگار بو إنسان إيمان دار دبه زور مهم كهاتناو أم إسلام وكهاتناو دين داري و ابه راس که لگل خواه ابه همیشه خوی به جیر چاو دیری خواه بزانه والله انسان اگر خوی وانه زانی بردوام لجیر چاو دیری خواه هرچی نظام و یاساکان دنیا لسر سری به خیانت اکا هرچی اشتی ناشرین هبه هرچی اشتی به هیز و به زبر هبه لگل یابه اگر شرمی لخواه نکد اگر لخواه نترسا جیر به جیر هشد انجام اده بلام انسان کاته که شرمی لخواه کر لخواه ترسا و هستی بمچاو دیری ورده خواه کر خوی توشی نبدناوی دنیا اکا نبدناوی قیامت اکا و ایکی لازانه خوانه سکان بلالی کر سعد فرمه لا تکن ولیا لله فی العلانیه و عدوه فی السر لا اشکرایا و مبن با اولیاء و پشتیوانی خواه و بلن خواه لپشتمانه ولا بلام لجیر و بنهینی و دجی خواه بن کرده و کانتان بنهین یکانتان ششاره و کانتان دجلی برنامه که خوابه لا تکن عدو و ابلیس و نفسی و شهواتی فی العلانیه با اشکرا لناو خلکا سندر مپرنا
بله من دجی شیطانم و دجی نفس و هوا و آرزوکانی خومم و صدیقم فی السر بلام لنهینی هاوری شیطانی شیطان پرزبتو بکا هاوری نفس و آرزوکانی خواتی شوین هوا و آرزوکانی خود بکوی خوش الفضح کی تو خلچش بخواتو سوکو رسواب کی اما زنایانی سلفی صالح ام امتا اوان فربو زور کز با روالتو با ظاهر و کوی مقصی زل و خلق که بلام نهین یکی گندلا او تأکید بلا وک خوا فصحی اکا و تأکید بلا وک خوا کشفی اکا و هشت لخوا و نابی و نشاره تو ویا او فرموده شیری نیت پیغمبر من علیه الصلاة والسلام کد فرموی و خوا بناسا که تو وکو وی بد بی بی بینی اگر او تو نابینی تو او بی

صالة خزمتیم باخه کی نامه بزنی کامیان شیرین و کامیان ترشال لشیرینه که با من بینی و تو قربان کاتی خوی تو کمن دانا لیره من راست سر و تو سامانم نیو خزمت کاری تو شاگردی تو مباخوانی تو معبدی تو بلام تو کاتی کمن سر و تو سامانم نیه ایمان و باورم هی لگل خواه بینم خوشه بای تو کمن دانا لیره ندو لیف خو و تا خدمتی ام باخو باختم باب که بام کل رو آو دریب که خدمتی که چاو دریب که بایا سوین به باخو او تی کمن لیرم دمم بریش تا کم باخی تو نکوتوا سیر بو بلایه و چون باخوانه لناو باخی که ام همو باخو باختی تیایا لناو باخی پیایی که سرمایه داره چون دستی با نبا پرسیاری لدرس باخکانی که زور قناعتی ناگر و تان او تی ایم ای بینین لجیان معنا نمان بینی و دست بره باشتگ لباخه که تویا بای امیش کچه که جوانی بو که زور خلق دعوی اکر چون که هم سرمایه دار و هم کچه که آفرت که دینداری باش بو و تی دی والا علمه باشترم رز نکوه بای یکم شد لعبدایتی رزگاری کرد و تی و آزادم کردی لبر خاطی خوا و او کچه شم که زور خلقی دولمند و سرمایه دار دعوی اکا بلا من ایمانک هل ابجیرم والله لتو باشترم دز نکوه کسیک او نه لخوات رزبی تو باشی با خدمت کردنی با خکت آوا کردوا لگل کچکش من هر باشا بی کچکی خوشی لی مارا کرد او ای ام به حرام دسی لی جراب و خواه کچکش و باخو باخاتا کشی و کمیراتی بشه که بر خوی کوتو لبر خاطی خواهازی لیان لنسلی ام پیاوه که بو عبدالله کری مبارک عبدالله کری مبارک که امامی زردمی خوی بوا یکم مجاهد اگو که بردوام لجیهاد و تکوشان ابو حتاو رجی وفاتی کرد او عبدالله کری مبارک که روی اکرده بغا خلق لجیاتی هر رجی بیان زنی او دیو بغا خلق لجیاتی او روب کات کشکی خلیفه

من بینی خواه من خواه راز نکن بناوی دینداری و فیل خلق کن خواه خجالت و رسوه من نکن ایوه کاسب انده بازاره هر کسی بناوی دینداری و آنه خلقی خلطان به همیشه رسوه نیه ده بازاره او برنامه خواه بناوی ساخته چیتی و قولی خلقه بری بیبره بلان بناوی دینداری و ناکره فیل دینکو که ناکره خواه ظاهرن خواه و پیشان به دجی شیطان و نفس و آرزو هوا که خواتی بلام لجیر و دول که گورترین دوستی شیطان بی ثوبان که صحابه که پیغمبر علیه صلاة و سلام لخزمت پیغمبر ابو فرمی پیغمبری عزیز فرمی علیه صلاة و سلام لأعلمن اقواما من امتی ده فرمی من ازانم که کوملک هن لأم قومانک و کسانک هن لأمتکی منا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فرموي بأن دازيك وكان تهامة أو نكارو كردوي تشاكيان بي بحسابي خوانو كاري باشيان كردوي لمجي يعني دنيا يدا بلام كاتيا كدينا اوي خوا ايكابا هباء منثورة ايكابا توزي برباحي تشان دزناك اوي وتعيب پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام صفهم لنا يا وجليهم لنا بو معرون كروا يا بو معن وصف كبوي ايمل لوانا نبين فرمي أما إنهم إخوانكم وأنا براي إيوان ومن جلدتكم لبيستو خينو قوشتي إيوان ويأخذون من الليل كما تأخذون شو نوش أكن وكو إيوي إيمان دار شو نوش أكن بلام ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها بلام وأنا كسان يكن كاتك خوان خواب حتى سنو رخوائي بزيرنو سكاتي بحمو سنو ركان إخواك او اخوا بينا خوش انجام يدن او اخوا بينا خوش ايلن حتى كچاوي خلچان ليون بو لبردمي خلكان يشكا شو نيشكا بحساب بروجو بي بلام لولا وا لقل سنوري خوا همو كاتك ابزين كاتك اخوا لجر لجر شو ديري خلكان ما بو افرمي اعوانا اگر شو فارش كن بلن كاري شاك مان كدوا همو كاركان يعني بيت توزي بربا لقيامت دا يشكل الصحابة برزا كان كسعيد كري يزيد هات الخزمة في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمش قاريمك فرمي أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك فرمي وصيت أمش قاريم من بوتو أويا أو نشرم لخوابك دائما وابزانا لبردمي بياويك الصالحي قومك إخوتا وقوري قومك إخوتا لبردمي رجسبي وشاكترين رشپیو عقل ترین رشپیو خواناستری رشپی خو خوتا چون رودنایا به ادبی بکی اوله گل خو عامله بک فرمی شرم لخواب کا و کو چون شرم ل رشپی قومکه خود اکی و کو چون ل پیاوی کی صالح رشپی قومکه خو شرم کی او شرم لخواب کی ته تو شی عیب نای اما وصیتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام و صحابه برزا و اتق الله حيث ما كنت لهش انك بی لخواب ترسو شرم لخواب کا بو برزان خواهی گوره ستری بندکانی اکا و بندکانی دا اپوشه وک زانان و تویان اگر گناه بونی بوایا کس نی اتوانی لنزی که کسو دانیشه چون که همو من عبعار و گناه من هی بلام همو کات خواست ستر من اکا جگل و نبیت اگر هر کات خلق خلطاندن با دینو بو اوی من دنیام دست کوه بو اوی پارم دست کوه بو اوی پلو پایم دست کوه بو اوی نو بانگم دست کوه بوی بلند فلان ما وسا ما شاء الله چن روان بیجا چن حق بیجا خلق پاره که به جرفان ما پلو پای منصبم دست کوه و خوال بجارنو خوال بردن پیشو بی بو مستو کردن بی لم حالتانه خوال واز نهینه لهیچ کسی که به ناوی دین و فیز بسر خلق کب که برزان ایم فیزی چی بسر دین و کن دین خزمتی منی کرو من خزمتی چی دینم کردو من با دین و گوره بوم دین با منو گوره نبوه من با دین و جوان بوم دین با منو جوان نبوه بلکو جاری و های قیزونی و ناشیری نکه من خلق تانه لجوانی دینه کشم ایا بای شانازی چی بکم بسر اوی که من شکیکم کردوه یا و تی که ارکیگ لسر شان مکه قصیه که حق کم چی پیویزه که من پلو پای و پارو نو بانگی پی پیا کم والله اگر لسر لبل عفرینی خلو بیکم والله هل دنیا خوا خجالت و رسوا مکه بای خواه واز نهینه لکسی که بیوه پلو پایی دست کهوه پارهی دست کهوه منصبی دست کهوه نوبانگی دنیای دست کهوه بناوی دینه و خواه واز نهینه لکسانه
كبيرة خوي فشك

هنه جار قسل سر نیتو مبستی خلکی اکین و گوی زور اصایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی منی وایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربان بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشه به تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونم نبابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی ندلو اقصه انا کر یعن بدل سوزی او ایشه انا کرد تناند اگر راستش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکه اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه سر راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوان یتکه هم گورن لوانه لدقیقه دلسوز بوبن دقیقه دوه اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبوبن بلام دوات روان لیاتو دلسوز بن ولا برمه اکا بو من نیه رگا پیدراو نیه بو مسلمانه که قسل سر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسروی که چی رو آیا لناخی دل یعنه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانه که خوای گورو مهربان پی نخوشه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه که رابو چون دانه لسر خلکی داول خوای گورو اکن که من پاریزه لبریاران لسروی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورو مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کرنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده دریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بیشریک پرولگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری از آسمان ای خوای تاکو تنیاو بیشریک اونده خود پیت خوشه اونده حمد و سنا با تو اونده تو پیت خوشه صلاوت ده دیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو علیه صلاة و سلام ده مدینه منوره و با سر جانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه صلاة و سلام پاشان با سر دلو درونی برایانی کنترول خواه یورا با چاکنین پاداش پاداش یا باتو که برنامه با ایم تو مارکن ساخو چاکو پاکو آماده دکن و تلفون کن لبرای استانه ورده گرن و الله مکش لیم و ایو ورده گرن خواه پرورگر با خاطین او جوانه کنی خواه انو ما امنالیان لگل ایو دا کبی سری خوشویستی رادیو محرابن دل سوزی رادیو محرابن با چاکنین پاداش خواه پاداش تان باتو و پاداشتی برای گورو برزمان حاجی پشتیوانی برزمان خواه پشتیوانی به هم لدنیا هم لقیامت خواه لبهشتا قصری که بیوینه بو خوی و بو مال و بو منال و عشتی دروس که سر برز و روسپی دنیا دو روش بیو خواه نمونه ام سالی شی زیاد
0: بیسرانی برز و خوشویست ام برنامه لاستادا دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید. کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی. لوکاتانه ده ده توانن پیوندی بکن.
1: که که دلشادی برا گوره من.
2: برای گوریسم.
1: فرم که که دلشاد.
2: خوش
1: باری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
2: قربان. پیش از اینکه می‌تونیم از مسیر برسیم، با مسیر فرزندی مزدور می‌نیم. ولی امروز فرزند که می‌بینیم، شاید بکریم بکریم دیگه مسیر فرزند آیا سونه سو یک چیزی بنابر این رقیب را ولی اسلام و جامعه.
1: بله. ولی می‌دونم. بسات چه؟
2: چه اول
1: کردی؟ بسات چه اون برای برد؟ يا ربي خواه موفقك جا خواه اقايله برا برزك جا خوشك برا برزك ديارا اما براستي همو جاري او قسمان كدو ايشلين قزاري ام خلقين خواه يوربا چاكترين پاداش پاداش تانباتو خواه حرمت تانليا بگره كحرمت لئيما گرن خواه يوربا دست برو تانو ننيا كدست برو ايمو نانيا خواه بدنگ تانو بیو کوچون بدنگ ایمو دین پیویستی کانی ام رادیو جی بجی کن خواه لدنیا و لقیامت پیویستی تان جی بجی کن و قدس بگرفانی بطالا نکن خواهی پرورگار بخاتی ناو جوانا کن اسم عظمی لگوناحی خو من هی دایک من هی باوک من هی مردوکان من خوش بیو شفایی کی بررحمت و بپلش خواه بو نخوشکان من بنیره ما موسای بفای برز و برز ما موسا مهدید لگل کاک حمید بنالا کانی يا رب العالمين بخاتينا وجوانا كاني خوش فايكي برحمته ببلا بو او خوش كبرانا من بنيريكا لجبابارن درقاي خيري عن ليبكتو ولا مردويها ملايكيش من خوش بي ولا دايكو باك من خوش بي خواي قورا ماموساي بايا برزو خزمتكاري محرابي بيغمريش ماموسا ملعوزير ببهرشتكي خوي شاد كاو قبركي بوبكا بباخي لباخا كاني باشت وميدكم داوال اخواكم امرو يتر سرتای آسودیو بختواری و خوشبختی و کامرانی دست پیب کرد خوا یک منزلی قیامتی باب کرد به باخل و خکانی بهشت یا ربی خواهی گوره جزا و پاداشتی باتو که زور حولی کی مندون ناسانی ده با پیگندنی گنجو لاو جوانکان با ریش پی نورانی کن با افرت بحرمت و سلار کن رنمایی کردن با اسلام و ان شاء الله خوا کدی با اسبابی هدایت بو کومل خلق الحمدلله کومل خلق لخراپا وازیان هنا و قرانو هاتنا نو بازنی اسلامو لعبدايتي مخلوق إلى مخلوق كاني خوا رزقاري كدن رينماي كدن بويك خواي بحقه تاكو تانيا ببرسن وسوزة بو خواي پروردگار ببن خواي قولي إن شاء الله لك مكوري أو إمش خوش بيو أو كا ماويك لجببار بو خواي بيكا بكفارت بو إن شاء الله ويا بيكا ببرز بونه وي درجة كاني إن شاء الله و دويني خواه زماني پاراو كربية لسر جوابي ملكين كا صدان و هزاراني وكو إمي پروردكر بلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرآن بيروزان كلامي خوايا شفاعت كاري أيشو إمجمع شفاء بيبون خوشا كان من لبلا مصيبت إن شاء الله بدور من كاو سر خوشي لمنالا كاني وخيزانا كيو خواهي قول شفاء بخيزانا كشي بنيري وصلاو لهوراماني سر برزو روسبي كردستان كتنها رولي آواي پرورده كدو وخزمتي محرابه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وإستشي لقلابه كومالي محرابي أم پیغمبره صلى الله عليه وسلم لمشاري سليماني دا خزمت كاراني محراب ورولكاني هورامان خواهي قرمه شاكترين پاداش پاداش تيان باتو خزمتي محرابه كي پیغمبر دكن صلى الله عليه وسلم براسي صلى إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام كهنده لميجونو ساندلين معجزة كاني لسر شاخة بزر كاني هورامان بو وخواي پرورگار إن شاء الله يارمتي وتوفيقي أزهري كردستانيش با كلا بيارو تويلو خرمالو شارزور دا إن شاء الله كالابياي وكو ابن صلاحي شارزوري وكالابياي وكو مامو صاملا عثماني مفسري قرآنو مامو أسا أحمدي كاقا محمودو سنها كالابياي تري بريزو بحرمت كبراستي إما قرزار يعني خواه جزايا باتو إن شاء الله خزمتي كي قوريان بآيني بيروزي إسلام كد براي بريزو خوشو اسم كاقا دلشاد كاقا دلشاد إما دوشت من هي يكم قرز دوهم سو كاكا دلشاد يان قرز خيريكي زور قوريه اگر شريكيه اگر شخصه ام قرزه با بجنابه ديا بيا با هر كسيك خواه بچاكترين پاداش پاداش جدو كاكا دلشادي برز اگر ديناريكي خير ده دينار بي ديناريكي قرز 18 دينار خير بونسي او كسارين كخواه امكانيتي ياو بيان خواه بركات خاطر اسكان كدسي كلا بياي وكو تو دقرن پیوستی پیایی که برزی اکو تو جبه جیکن یا خوش تک جبه جیکن انشاءالله خواه لدنیا و لقیامت پیوستی هم جبه جیکن کهاتا خیری که زور گوره اگر یکی خواه امکانی تی باتی بطوانی دسی برای که یا خوش تکی بگره لو ناراحتی انشاءالله رزگاری که بلان با پیچانی او که کمال شرکاتن یا کمال خلکن پارکه ادن با قرض بلام سویه خلاصر او حرامه قرآن فرمی حتی معامله احل الله البيع و حرم الربا خواه معامله حلال کردوه بلام ربای حرام کردوه که سوی پیلن اما کاری که قیزنونه لشرعه و خواه جل جلاله حرامی کردوه اوانیش که او سوه ورده گرن اعلانی شر لقل خواه و لقل پیغمبر داره که علیه الصلاة والسلام و اون دبابی گناهی تیاره اهوان کی اوی که بچید لقد دایکی خواه خواه پنام با معاشره نبرو برای آربار زکات حتی بود دکری خود لوب پاریزه و دل نیاب لوی که قاعده یک مال جورالی یک زایدی که کات دو هر قرضیک منفعت رایشش دبی بریم هر قرضیک منفعت رایشش دبی بریم اما زور خطره یک دو دعوا کم لمی حرابی پیغمبر رسول الله میکروفونو با او خوش کبرانی که خواتی که نانی دعوا پیانی یارمتی خلق بند او خیره گور لخو کیس خوتن مدن یارمتی بند کرداری خو منها با پیری ما که که دلشاد چند خواه ناز باله قرض دو مال آودانکا قرض دو مال آودانکا چون اگه برای اگر خوشتیک بتوانی پیوستی ام که دلشاد ده جبه جیکا پارکی باتی و پیوستی که خوی جبه جیکا ام پیوستی که خوی جبه جیک دو پارکی صاحب مالیش هر ماوه روجك لروجان بإذن الله خواي جل جلاله يرمتي من بدأ يمش أوي كقرزكاكا إذا بعضي كزكاكا دلشان حرمة بجنابت بقذاب كقرز يعني ديتي هورشيان لا أوان يبيدنو يا وين كدوه لخلقي كي تركا قرز ندا بكز بو دل يشاني لدوادي عجزبوني لدوادي يا كدوه قرزكي ليكي بم وشانه جاو جا خور رام نکرد، جا خور نم خورد، جا خور که کجیم با خور بال بود. تو مدتی که بوم قرض دانم، مثلاً بونمونه، و تو تا که کجیم لیکی حاوتا قرض کدیمو، اگه که لیکی حاوت لیه، با خور بال. اما بوم مدتی سال سه سالی پیش نداد تو، یا پنج سالی پیش حن نیاد تو. من یعنی من روز زلامی پرسیاری زلامی کرد که موتی کاکا، متن برای موتی 450,000 دینار مداو پی. دو دانه سال لعنتی تم دچار بوده توی آتوم آتوم دست کرده توی آتوم پیان صیب و کمی خیر داد تا از او چاو پینک او روی دیگه جالب رو رجاء کم هم لواي که خوا امکانیتی آو پی دسی او کو پیاوی برزی او کو جناب بگری بوي پیوسته کی جا بذار که و دعواش که این لوا برایان لوا خوش کنی که قرضکه کن هوشیان بلای قرضکه او بی او کو چون نقشه کشه چون قرزکه بکه اواش نقشه بکشه با ادا کردنوی قرزکه ایشه دبرو انسان قرز امنه خطره که خلق امرو لی ناترسه او قرزه منعی بهشتکه چون نمبیستوه لفرمودکانی پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم که من قطابیه که سرطاییم چون با غلط تینه کن من قطعبیه که سرطایم بروه من خو موه تصوره کم اگر او کل اکادیمیه پلکانی خوندن هی من خوم لحظانه دانیم یعنی دخوار روزه شو لإسلام بلام فرمودکانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زور تأکیده کاتره لسر اوی کم اگاتان لیبه بقرزاری نمرن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم روحم با قربانی به که جنازه ای که انهنا و با مزگود پرسیار یکی لیه کردو تیتی ام جنازه قرزار نیه اگر او تویتی ان قرزاره پیغمبر نجیل سر نکدو سر فرمویتی بایی که لکه سوکاری خوتن نجیل سر که حتی در جرنو جاری که قدری خواوابو جنازه ای که انهنا پیغمبر گیم فرموی امر دو قرزار نیه فرمویان چند درهم یکی لایه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی من نجی لسر ناکم کلا پیایی که وکو تو کاک دلشاد بی سرانی خوشی وکو حاجی پشتیان خواه پشتیوانی به فرموی من قرزکی بوده دمو که فرموی من قرزکی بوده دمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تأکیدی لیکن چند جاریک که فرموی قرزکی بوده دمو فرموی نجی لسر کم دعایی او برایی وکو جنابت کاکا وکو کاکا توانا وکو جناب وکو کاکا پش حاجی پشتیوان فرمی قرزکه بود دایه و فرمی بله فرمی زور چکاری که چاکه چون او من عبارش چیلیه که نه چو باشو که که توانه برای گورم
2: نام اصلا جیان السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: السلام و رحمت الله و برکاته برای شیلیم
2: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فرمو كاك توانه
2: رحمت خالی و رحمت صلیب و رحمت نبی صلیب پرسیار من
1: هیا ای بی خمس سر چاوتا پرسیاری
2: شاوت من زکم برازی پرسیار پرسیاری که بود زنب تن هیا ما اگر که بود زکت هم سوره این بایی که آبا شهر کلازاش استفاده لیب که باشد میه توزش بلایم برای کلازه سوره این بایی کلازاش استفاده که لیب
1: که بسر او دو چاو اما او
2: چاوت خوش اما پرسیاری کنشم پرسیاری یکم لبرای او کسانه و کوا تاریخ زور و فرق دادن بلام ماشین به غربی سران بینیم دهن من بودش چک دوباره شهر کنه و هیا شرایم پیدا کنم
1: و حرام
2: دوباره شرایم پیدا کنم
1: باش
2: والله کرده هم وقتی که والله زن حکم چون داره به شهر سری کرده و آه اون یه سر روزی دو ماه تو کسی که و پاره به فکر داره شرای پیدا که یه دستی که ماشای دکه و آه اون یه سر روزی که تمام نه تو آن یک دوست کسی که بول می‌دارم من باوقم وقت خو می‌داده که داره باش نکرده استاش اما تن برای که انسان خوش کشمان هن طبعا میلاد که من نده آبا خوش کندن طبعا میلاد من نده آبا خوش کندن و نیازش من نبی بیان دینه برای با خدا را لگوندی
3: فرانی از من نیه بیان بینی
1: باش
3: او کسر تا فرانیت که بلان سیم کسیش کسی که بون من غیبتی یکی بلای که اخی جان غیبت مکه غیبت حرامه بلو لاوی من راستیه بوید سلمینم غیبت نیه آیا که غیبت کل چی ایده که تو صبیاتی کل کل بلا تو آیا نیوش روزو تا فرانیت بتال نبی
1: بله بله باش تواب پرسیار
3: کنه اره والله ایشالا بو برزی رادیو که زور هولی بجن لنزیستین که دوائی بکن بو کلاز باش اتفاده لیت که
1: بسر چاو بسر
3: سرم
1: خواهی گروه لبلا مصبتان بسان پارز بیدست خواهی گل جناب تو بیسرانی خوشید که توانای جان برای برزن با مجده بم بو کسانی که او سگانه بخیو کنو ایکرنجار سگ پاری سگ فروشتن نیه در شرع پاری سگ ورگتن نیه امی دو امانی که سگی زینه کرن مجده ان بمی کلی روژه كل روج دو اواني كي احد لحسنات يعني كما بيت دو اوان دي كي احد لحسنات يعني كما بيت عشا اما دو سي مجده كي تري عن بامي ملايكات بهيش يرونا كاتا مالكا سي ملايكات بهيش يرونا كاتا او مالكا ساقي تيابي كو الرسمي تيابي باشا كاكتو انا چوار او كساني كام شر بسگکان دکن او کاری که ناشرعی ندرست حرام انجام دن این گناه بارن چون کم به های او که او سگانه بشار دادن باشه الیرا پرسیار یک آراسی اوانه بکن که بحساب دعوی ما فی آجال کن ای بو ناین امانه بین ام کسانه بگرن که ام سگانه یا ام کلشیرانه یا ام کوانه بشار دنو سینمای ام پی دروس اکن بخواه ام سگانه یک تری برینار اکن از ایتی یک تری ده ام کلشیرانه سر تاپای یک لخوین حالا کشن باشه نبرو که که توانه جان دلنیابه دلنیابه گناحی که گوره انجام ده و انشاءالله خوا حقی او به زمانه علیه سینی باشه لبرو به هیچ شیوه لعینی پیروز اسلام رگه ندراوه آزاری هیچ به زمانه هیچ آجاله بده الا اوانی که زره رگه این به اسلام به مروفکان وکو مار وکو دوپش امانه که رگه پیز دراو بکوشه یا وکو گرگ یا گو براز که زره رگه لخو امانه اتو آنن لنعم يا عمر كاك عمر يبرع قورم
4: ما هو السلام عليكم
1: قول السلام وسرهد وزعو كاك عمر
4: ما هو السلام عليكم
1: والي الرازي يبرع قورم
4: ما هو السلام عليكم
1: فرمو
4: ما هو زمن لدو هزار فش ايش موقع خيار تلتين هزار تلفدنا لأسين لايا جاري غادة تحقق ما جسل من جاري غادة تحقق خصم فارك مريو تقوم رامنا في الفارسي هذا لا يمنية فارك انا دعوتي متى يسوني دعوتي مجرني ازاناكم تي هزار تلفدنا
1: اصليه ده والله او او پاره کنه نه داته من ای به هر چی دیگه شو روز در سر بر مال به شو روز در سر بر مال به یا شو رو به دور کعبه طواف کا یا سال دو زای من بر روزو به والله چای به بجنگ والله
4: نه سنه
1: سخته که تو بحیر رول قبل نازانی دائم قله تا دائم باشتر باشتر باشتر او زور باشه که رول قبل نکاز زور باشتر یعنی برکه اونی که قصه
4: او بسیار شکر خیلو سیفر جو هی تیره را ما بو زکات لیه سنه
1: چی جو؟
4: جو سیفر
1: جو گولا کم یک جار زکاتی ده گنمو جو نوکو نیسکو امانه یک سال یک جار زکاتی ده ده
4: خال ما بو تایستا ما بو سمو زکات لیه سنه
1: نه نه ما او کماو تو زکاتی نه یک جار نه خزمت تام که کام جا تو انا جان او براني كا طبعا يكشد بو معلومات عن بيش عن خوش او اغات عن ليبيا ميراتي كاتي اقدبي بميراتي صاحب ملكا كان نما بيه بياو يا جن استمر خم لحياتام اگر اشتيا بمكتشا كانم اما ميراتي نيا ما هدي كمن مردم اوصى ميراتي دروسا بيه که خزانه که مرد اوسا میراتی دروسه بیا قضا بولا باشه لبرو گولا کنم میراتی بزینیتی نیه میراتی یکی لە شرطەکانی ئەوە صاحب ملکەکە صاحب ماڵەکە وفاتی کردووە و ئەبێت بە میراتی پاش خۆی یعنی چۆن ئێستا کابرا مدیرە معاونەکەی هەیە ئەگەر مدیر لێ بێ معاونە توارێت سەراحەتی ئەوە هیچکان نا ئەمیش هەتا مردووەکە نەمرێ میراتی داناوزێ ئەمەی کە بەشیەکەن بۆ خۆیان ئەوە میراتی نییە پێی دەڵێن هەدیە دیاری ئەو دیارە شەوێ بە شێوەی چوابێ زوڵم نەکرێ ئەنجا کە باوکەکە مرد دایکەکە مرد بە ڕەحمەت بن ئەم باوک و دایکە مردن مناڵەکان چاک وایە زوو تا نەچۆتە سەر وەچەیتر خۆیان میراتیەکە بەشکەن و ئیتیفاکەن ڕێکەون خوشکەکانیشیان بێبەش نەکەن ئەگەر خوشکەکانیان بێبەشکەن ئەوە ئیعلانی شەڕ لەگەڵ خوادا دەکەن خواب ويدانا حصه للذكر مثل حظ الانثيين اما ايات قران خواب شي بودانا ابو افرتا كان اي تو بشي او خوي يعني ظلمك يعني بفرماني خواكي يعني غدرك يعني نحقيك هيا الين ابو صالح شي بو حج عمرو ميراتي خوشكي لا ني دا يا ابراك شي با قران خوش دي يا ابراك علي جنادا او زور خطر خواب بيسي بن يجو روجو يا وعدني بهش شوي ئەو نوێژە ئەبێت دروستت کا ئەبێ پیاویی مرد ئافرەتی خوانات ئافرەتی بەقیمەت دێت دروستکە ئەگە دروستی نەکە مانای ئەو نوێژ نییە کاتەوە خاڵی دۆمیش کاکە توانای گیان ئەبێ ئەو خوشک و برایانە هەر بەبردنی باوکیان هەر بەبردنی دایکیان کۆبنەوە ماڵەکە بەشکەن و هەر کەسە حیسەی خۆی وەرگ هر برای ظلم لخوش که کیف که ظلم لخوی که قبر که خوی تاریک که انشالله قبر که جبر میل بار و دو پوسک پیو داده که تو آن جان غیبت و زم دوستن خلق تا اصل لولات یمنی تینه گشت چون لگل بختان سید که عدنانی برا گورم
5: موسا جان سلام علیکم
1: و السلام و رحمت الله و برکاته
5: باورزم بود جناب و کارمندان با بیت را بر زکان ماست.
1: یه مرد گفتم چوگ دست جناب ما، چون چای جناب ما.
5: پایگر پای درتان که ماست یعنی.
1: وای یوش لیم نیست.
5: جزاک الله ان شالله. پایگر لام ماستی گور پای در من ماست عزیز پایگر لی خوش بی تو هم کاتانی ل هم کاتی خوش تری ماست.
1: ان شالله امید که امر رو خوش تین روزی جن.
5: اللهم آمین ماست یعنی خدا تمام ان شالله ماست عفو باتی میراتی و کرد زحمت نبی. جناب فرمو اگر باوکا ما بیل دنیا مثلا هدیه اشتی غیابه کچکه یابه قرکانی اگر باوکا مرد آیا اچه تو میراتی که ابی اوشتانب خانو میراتی
1: نه نه نه
5: بله
1: نه نه گوه اصلا من خوب لحیاتم هرچی بخشم کرد نتوانی رگریم لیب که و دعایش نگره تو چکم اصلا مصابون من اطمیل یکم دعبا کچکم دعای من مردم مگر خوم وسیعت کم بلم دعای مردنی خوم لیسن نو هدیه که عدنان شتیک زور خطره که کرداری خب من الان روزانه بلین افرت یک قضا و بلا لگل میده که تیک چوه که لگل بینی تیک چوه گردنی ازا کردوه هموش تا با اصاله والا من مره کمه اخی بابا تو گردنی ازا کردو مره چی دعوه که یعنی تو یعنی پیغمبر یا مثلا بونمونه برای کتیبه که دابه من هدیه که دابه من پاره که دارم بین من تیه که چه خانه خواهد داشت. علیه پاره که مبجاری تو. او کوار شانوی خوب خواهد. چند خطره؟ کار شانو حرام. دیم او کوار شانوی خوب خواهد. مادم پشمان تو بود تو. کاتش چی هدیه؟ نبی دعای کرد تو. شی کی زور سیرو سبزه بود که عدنانی برای گورم و بیسرام باز کرد. برادری قرآنی کی داد به هدیه؟ تو زی بین تیه که بزرگ مکان قرآنی کی بودارد بود؟ قرآن کی بودارد بود؟ سی اقلیت. خوره بابا يعني والله كاكا عدنان شتي وابيني لنا ام جيل مسلمان دا معنا بي علي جيل مسلمان مسلماني جيلو داماون اگر تو اگر الاسلام تيگي اما هدي ياو بي اداري سروجي كي بي استا بين تن سار دو سري هي ناكو چكي داري روجي بي او سار دو سري نميني بو چي ام قران اجري قران كلامي خو به هدي ياو تي بي اول قران تي بي اما مصيبته جاله برو براي برز هدیه خواهی گره بد پاریزی هدیه که درا با کسی نبی لیبسینه تو صاحب ملکه که صاحب اشیا که بوی نیه به هیچ شوی دوائی که اگه به این شیان تیک چه باش او والله مكي جناب كاكا تواني برز ام غيبته مثلا مول منا تولي ملاوشيان برادر يقدر على ملاوشيان كاشي براديو محرم مانغانا او غييني ام قسا اگر وابي او غيبتي مني كدو اگر وابي او غيبتي مني كدو شكو من بيوم خوشني او عباسي من كدو حقي چي بسر باس مكدو ازانن كاكا توانا تعريفي غيبت چي تعريفي غيبت ناو بردني او برايته يا او خوشكته كا خوي بينا خوشا اها مثلا بون من مقصلا كاك توانا كم باسي غيبت يشي شي بوكم اهل دل بيني خو ما بي كي بسرا يك سكسا كا غوري او كو خسي شي خوش بو كاك توانا او بيسراني نوري چاوم كم الان كاتي خوي كابرا باسي ام صدامه كرو لو لا ترشي وتيتي ام بخوا ديكتاتوري كي عجائبه لو كاتا بعسيه كاتو بسرا لترسا فقيره وتي اولي شي ايوتيتي علم صدام لشركه كي دانا ولا اسكندريه تراكتور توزيعك ديكتاتور كي كرو تراكتور لا عدرتها بو كتوجنبي جال برو كاكا غيبت اويز زلا ما كشتكي تيا موجوده ايلي من دزم تو غيبت مكي من خوارو خاصة خيانتم كدو باس مكي من دزيم كدو خوارو خاصة باس مكي من حرام وقوارو باس مكي اما غيبتا اي اگر امشتي توي لي تياما موجود نبو او كاتا بختان الكدو باشا كاتا تاوانا كان يقلي قلترو ناشيري تلن
0: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دنبال کارجمر ده بیان زی سر لبایانی. لواکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن.
1: سلام و رحمت و برکتی خواه بی سرانی خوشیست. داد بیانی خوشکم. داد بیان.
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل شيء لنا.
6: دس خوشي برنامج ديكم يا خالد.
1: وحرمة باريس دايكي دايك.
6: يا خوي والله ما أصدقين بس الصاقة كذي سا دولار وإيوة تقريبا دوري بين الصاقة بيل لا يمال ما أنا بس كانها ميان.
1: باشا.
6: إثير منج روجانا أو ناني أنا مس زور بناء حنت خدك جوريا.
1: أي خواجة زار.
6: إذا توتت بناء حنا.
1: نانا.
6: ولا كنا. هذا دلوي معلمان.
1: ماني كشم. شکان قلاد ور مگر من نمتوان گناه خدمتیم که علیم لمالا بخیوی که سگیزینه آو حرامه اینه

0: ام پلوره لما لوا والله بالسيوتيوب يقول احبار ابي سلمى وقرماي بيقول احبار ابي نبي ابي اخوان المخلوق يكي خوان خوان دروس يقولوا بو خزمتي يما يما شو بي خزمتي وام كيم بو انش خزمتي يما بكن كاتا ام دو حكمه حكمي كي جاوازن سجيك هي بو باسواني سجيك هي هم برا بوليس و اسايش كان خوي يورا عقيبتي اخر كا سجيان هي تفتيشك ما دادا بعد من بتشاي خم لمجلادي من روسيا لروسيا سجا كان وا تعليم كدو افرتي كي بتمنى نو صاله صاله صال عيب دبي زميلي كا كات ناو مليو اي ديري بو سوبر ماركتكا لو رخي كاش تكاين بو نوسي او بكرو او بينو او برا حمي بجواني بركو بيكي نيتو من بهجتي قلودل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام من بهجتي نوراني شلاو لك كركوكي بجولي شاي كردان
1: دبا لم تنجدوا رغي عداما لكم عندما مساجيان
0: بله
1: ريز احترام هي بو كارمندان وبيسران او الى لا جنابتان او الى مالا اول دوكان كان السلام اخوايا نبيا كيان علم علم دوكان دار كان خوا بازار كان بو تخوا عقداري ترازو كان تان
0: أي رحمتي خالد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون
1: أم بنيا قزد روجك بوك سنامين إبلا كان مجيك من وازان مجيك للدائك بموازان مجيك لديع البسباح وخرماتي وبما وطوانا معشتار يكسالا دباء آياما لخم من لم تنجد روجها آیا سلدانیه کی بکنی برای بذار گناهتان بپابرو نگتای سیارتان یه برای تلفن بکن من یه چه تلفن بکنم اما سر چاو مکلیه تو
0: یا خواه چاو روشن که
1: لمن برای فیروزه و دعوا اکم دعای خیرتان بو اکم یوم نانا سن من تان ندیم من شیوم ندیم بلام حساو که هن لنا و دوی ام اختیار ریشتیا دا وكرم لخوي تبارك وتعالى وإنا لنالك صالحك ببخشي
0: آمين آمين يا رب العالمين
1: وإنا لهم نالك أن يصالح بيه
0: آمين آمين خواجة زبا
1: وإنا كروهينا دي
0: خواجة تبارك
1: وتعالى هدايتي بإن شاء
0: آمين.
1: الله
0: آمين آمين يا رب العالمين
1: إنجا كان كل كان مكتا كان خو عادات التي لكان دي لداي كان لباو كان لأن نكتان دي من بهدر دي فوق الشتماسة السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من بهجتي قلود البرج والله يتشعر كان من دايكي هيمن
2: السلام عليكم
0: عليكي السلام ورحمة الله وبركاته
2: يا جلاني بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صلى على سيدنا محمد
2: خواهي ربا داتان كعصيبتان خيرك إن شاء الله
0: خواهي وش لأيمن السيني
2: ما مفاجئن بس بنيست آبي بير
0: باش
2: خود زنی ماهی که آو کمه وای منش بیرم هیا
0: باش
2: من بیرم هیا میاد کم راضی می آوردم با خالق من دزی میاد کم آوردم لبر خاطری خوای جوره هیچ
0: مبسوط اول برکت خاطر بیره کتانو
2: بیری دستیه الان بوچی جاب منی تو بعدی مسلمان خیری لپن
0: الان خواجه زاباد یا خواجه زاباد
2: علی رئیس اسماعیل انشالله علی رئیسیه تو أتي كات أنا بيركو.
0: أي خوا بنام.
2: أنا عبدك الجيب أنا ببيرك.
0: بنام بخو.
2: تكبير أبو منك رحمة إخوة وليبي.
0: رحمة لدايك باوكي. رحمة لدايك باوكي. خواي جورا أودلا باكتك وندا صغيرة إن شاء الله أبي بخوشيستي خوا. أبي بخوشيستي بيعمر.
2: أنا بخوي.
0: إن شاء الله بهرج جعتها. أبي بخوشيستي خالكيش. إن شاء الله لجان مش دوري. أو برابر رزقش ما خوا هدايتي با. خواه هدايتي
2: بي
0: خواه هدايتي بي ختنا وقايمين سخاوة بندكان بوي مني او اوانا كاش خبي بلي بلي بترسل اخوا او اوان منعك الواني اخوانا خواسا عبيرك وشكا بلي بياي تابو براي تابو منعي باكا شكو بشان لي ببخش ان شاء الله اخوا زيادر تانا دادي بحول قوتي
2: خواه انجا بي
0: بلي بلي بيغمرا فرمي صلصم قورترين صدقة قورترين خير او اي او بي بخل او بي بتيني باشا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم ها خوي جل جلاله اجعلتم سخاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بلا بو برا برزم بو برا قورم بلا برا قوركم ما مساوى و لخزمة تادلي علي اگر او باب خلق لري خوادا وكو او خزمتي كعبة الله الشريفي أمنا خيريكي قوري أمنا خيريكي قوري بلا إن شاء الله بالو خيرا ببرش نبين بو قبرتان و تاريكا كمان سبين اما جيالين أمبيرا حتى سالي سي لقل اما نابي بي بخشن إن شاء الله خواب يتانا بخشي دل نيابن خواب بركتي تيخا دل نيابن تو دل كومال مال خوشك إن شاء الله خواب دل تان خوشك إن شاء الله خوش تو هاو سريش لسر حوزي كوسر تير آو خود دبرو بو برا برزم بلا قصي خيري بوبكا نصيحتي بكا رن ما يبكى بشكم خواد الله كي خواد مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ضلي أمبرا يا من بقري نرمونياني ولا سرخوي وبخشن ديب خيت الله كي مو إن شاء الله بتواني يا رمتي أو مالاني دراوس يبا ضلني أي خوشكم
3: ما
0: جورنا جونا تبلا عليك السلام
3: اللهم
0: صل
3: على محمد
0: وعلى
3: محمد. السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. عليكم
3: السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
3: بس خذ
0: ماما
3: سجني ليش
0: مسافر؟ خالي يا رب. ماما سجني
3: ضرر. هو ماما سا كاتي بانك أيه. دي. وشي حكيت أني بين تنكره وما
0: قام لي. أم سجل
3: ودني حلق بانك. كرشة ده خوشني. سيجمع نوزل أشوفت رحيت زيادة الألوان ما مسجنا نزيني شيء تحت مدينة
0: بس سرتها
3: ما مسجنا خوي جرب بدأ شيء بخير بعد خوار جناه ما مسجش خوي سويك سكاي بعد ما مسجنا
0: خوي جرب حرمتي توش باريز
3: ما سويك
0: بعد خوي جرب جيب هذا جيب هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تقال مرتين جنابته داد الدنيا كتشيرينك اوان با بوچونی خوام موسا ملا فعق و رحمت لقب رکی باوکی ملا محمد و تمانی ملا محمدش دریش که علی سرخیر موسا ملا فعق جاری پرسیاری لکتیم بوچی من گیرا و تی اما بهینی خوام ایلم برای ای خوام ایلم و تی اما اونگا من بیرشار ای کنو من این سری دشیا دیگه بلام اما منیش برای ای خوام جواب بده اما ام قصه من اتوانی ایشی پینکی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله که بانگ دری شیطان ملعون هل دی و در روح حتی وافر می فرمی بایلی بر بیتو اما نه پینا خوش که بانگ دری باشه اسه های کو شیطان و پینا خوش بانگ بری سنجاد دوان کرو بانگ کان کس کن دیگه لو کو سمو طبیعت شیطانیه با بانگ عجبه جا عزی خوش کی خوب کم با قناعتی من که شیطان هل دی و ملیش کینی سگ لگل کر ایم نبی هر دوکان شیطان بین پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی که سگواری و کر زری لو کاتا پنا بگرن بخوا چکم شیطان لو منطقه بخواب تان پرید باشه یعنی اتوانم بریم بشوی که تکنولوژی امرو که تیاره دیتا اولاتی که انزاره انزار لیده علیه خوتان کو کنوا تیاره هد باشه امیش ام بیزمانه ام سگا حاشل روی اوه لگل ام جو دریجه که شیطان بینه انزاری اما که او زرینه امیش او ریاله او شیطان لم ناوه او ری خوتم من وایلیه تیگم دستر او فرگوده پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما پرسیاری یکمد پرسیاری دومد تحییت المسجد یعنی رزی مزگود که چی تا ناو مزگود چون دور که نیوشی سنتی دزیوشیش معنیه دورك عن نيجي سنتي تحيه المسجد مع تحيه المسجد يعني داخل بوني ناو مزقوت ريزو حرمت بو مزقوتك دورك عن نيجي تحيه المسجد داكي شر شيري لك بعض العلماء ام تحيه المسجدان بلا واجبه شون بلغان شي بلغان وي افرمون بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم متاريدا يجي له هاولا كاني حتى ناو مزقوت پیغمبر صلی الله علیه و آله میسر میبرکاو فی فرمون فرموی نیوجی تحت المسجد کرد فرمی نه فرمی ده صبی دامن دو حکمی لی ورگری هندی لبرایانو زنان پیانوای تحت المسجد که دانیشی نامینه نامینه بلام اما ام فرموده اتوانم بلم ردی اواداتو که تحت المسجد کش اتوانی انجامی بی اما دو ام تحت المسجد اگر مکو سنت باید چی پیش یکر پیغمبر کیان صلی الله علیه و آله بو صحابه بلا الا وكو رين ماينه بي لاني رين مايكر بي وكو كابري كو داته بهوي ام صحابه برزو كومل خلقي تري شي فير كدو خواي گورا پادرشتوي پیغمبر كمان بداتو خوا بخاتينا او جوانا كاني خوي وسيله فضيله بدابا بيغمر صصم رين ماي يمي كدوا برام سمانه كان خوش كم سمانه كچون مزگوتو بو حرمتي مزگوتو دور كع نيجي تحيه المسجد الجامع اما تحيه المسجد بهمو چون درويك تازه بيتو انجا كش شيرينكم تحيه المسجد لوقت من هي كان شاكري وكوشون بلين دواي نيجي عسل من شو بدرو مزگو يمو اتوام تحيه المسجد كم بلين دواي نيجي باني لمزگو ما متو ايش ياكم هي اش بدرو مزگو دواي يمو مزگو توام تحيه المسجد كم يجيك شو شيرينا كم لبرو ريزي مزگو حرمتي مزگو للاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور گرنگه و دورك عاد نجي سنتي تحية المسجد دانا ابو امتكي رين ماي امتكي كدوا كدورك عاد نجي سنتي تحية المسجد انجام دن هر كاتيه چون ناو مزقوت اسألة كعبي شريف يكم جارتي بچي دست فيكي بطواف يكم جارتي بطواف دست فيكي بغام لمزقوتي في اغمر لمدينة منورة بتحية المسجد دست فيه ولك كعبي شريفي كعمراكي يا كمزار بطواب دعائي با تحية المسجد لتشي تناومز قوتكي مالي خواجان لا درازي خوش كمان
4: السلام عليكم ماما صيان
0: عليك السلام كسر شيرينا كم
4: والله ماما صيان تحمل بكشاركم هي لسر عقيقة
0: باشا
4: كما بمنالي بو ما نكراوا بس إسا خو ما نقوربوين
0: ايه
4: اگر بو ما نبكين أبيت
0: عرا والله
4: انت ما وصلت
0: قصولك يتشونه
4: يعني تشيئة
0: في الله يتشونه جوزة بانكا لكاوريكا ودتواني بي كي كشش معي تاوكر بي اگر بسن بي صاليكي تاوكر بي بخاطة دو اگر رشولاغ بي ابي دو صالي تاوكر بي بخاطة سي ام او ام حيواني كا بكار دي بو يكم تمن تمن مهمة جكم ام برخا اگر پينج معي بي نابي ابي ششي تاوكر بي ام بزنه اگر سالی تاونه کرد پی نخات دو نبی ولخه که اگر دوی تاونه کرد پی نخات سه نبی امه دو ام حیوانه بی پیر نبی تمنی زور نبی این گرسته که با کل بی خلی استفاده لکه سه ام حیوانه بی نبینا نبی باشه اگر نبینا بو او حیوانه با کل نه چوارم حیوانه بی کم اندام نبی این قاچی نکسان نبی بوی تواری چیه در او بلوره اگر اوش که این هیانه دابسته لمالا او اگر ام دابسته گرشتی باشو لوری بو او گرشتی هبو او که تا دتوانین بیکین با قربانی مادم گرشتکی باشو پیستی باوی نبو کبسیت در او لبرا مثلا اما گیو زبانه لحور روشه دا لچوارده لبیستیو که اما بو منال اگر بو خود هر کاتی ویستی و توانه بو انشاءالله خواه جذابات او گیر زبانه که بکن و خوش توانی بو خود بکن و اگر هر چونه بی سنه دوائه اصل وائه که نانو چیش چی دروس که ایتر نانو چیش چی خوش که کاره برا کاره خزم کسو کاری خوب بان که دوسیه دراس که بان که خواه جذابات او اگر بود کرا اگر بوش نکرا به نانو چیش که هر چی که بسید دروس که بوی اصلی سنت کن زینو کنو هر مثلا خودو منالا کنو مثلا براو خوش بچن کسی که کمیز بی دعوتی که بچکوله دروس که دعای گوشتکش ببخشی تو قینه ام گوشتش یک لسر سیب اتوانی حال گری بخو یعنی او کاور رای او مرکا سر بری اگر سی کلو با تو ای ده کلو بخود خزن که
4: لگل قربانی فرقی هی اماما
0: ای چون ای قربانی بس لججنی قربان اکره بلام گویا گویا زبانه همو کاتیه که
4: همو کاتیه که
0: ای که حیوانه که سر بریل چی علی یعنی نیتی چی هر عین شالی بسم الله الله اکبر بنیتی گویا زبانه بو دادر راس بنیتی گویا زبانه بو احمد بنیتی گویا زبانه خیرکی بو محمود بو احموشیار بو نظام چی خود علی بخواه اما ای تویه بو توی سر برم خیرکی بو دادر راس بنیتی گویا زبانه
4: دست خوش
0: زورت باشه. دی خواه حرمت پارید. کاتمن تقریبا برای تا بون در رو اگر خوش یک برای پرسیاری که هی با پلب که با اوی انشاءالله والا می پرسیاره که انتان بدینه و کاتا کمن برو کوتای دروا خوای گوره بو خاتینا و جوانا کانی خوی برکت خات کات من برکت خات عمر من خوای یارمتی و توفیق من با ام توزع عمری کما من انشاءالله لخیر لچاکا لپیاوتی دا انشاءالله بسری بری برو انشاءالله یک رجام هیا لسرخ سکی حکاک توانای برا گوره من خوشویست و عزیز من صلاو لخوی و مال و ملال و لقلازیش او غیبته بیکن بخاتی او خواه مالی خوتای ویرامک ازانن ام غیبته کولی خلکی و کولی خوتا ازانن ام غیبته کارو کرده و کانی خوتی و برام برکل ازانن ام غیبته چون به جوزانی سر پاک تاشی و سفری اکی آوا کرده و کانی دبا ازانن لبرو رجا تان دیکن بیکن بخاتی او خواه او زمانه تان سجن کن او زمانه تان بپاریزن بو انشاءالله گناه بار نبن و قبرکه تان تاریک نبه و کولی خلق مدن با کولی خوتان ده قبری خوتان تاریک مکن لبروی که انشاءالله خوی گوره بهشتی خوی که بنسیب من و انشاءالله ایمه با باسکدنی خلق بخرابه دولمن نبی با چاکه باسی کن خیر منگه بلان بخرابه بسی که بخوا گناه منگه جالبه رو انشاءالله خوش کبرا برزکم حتی بو تان دکره خو تان لگناه بپاریزن با تایبتی غیبه با تایبتی خوش کبرا خواب مامه که که برایم کتا پیوندی جام
5: کبرا ما خوش
0: کجم کتا باس پر لخیر و برکت بی
5: بقربان والله پرست دیگه گفت شاید نبیه
0: انشاءالله خدمت جناب
5: یکی رو انت من خیلی دارم کم حمدی خواهی کدوه
0: یا خواه جی باید
5: برین قربانی اوانه گل بود که پیگا شیر و خیاتی بود که حیمانی بود سبری پیگا
0: اره والله هموی پیگا
5: همه یک دو هم حالتیش اگر مبلغ پارشی مادی سوا برین او خیلی دارم
0: بس
5: لأخیره برین حدین یکی زکات یکی دستر
0: ای چون اره والله اگر چون بیت حدی زکات اره والله
5: برای یعنی قط موی که برین
0: او اگر چوبه تحدي زکات که لجنه فتوه دفرن 2 مليون و نیو یعنی اگر 2 مليون و نیو لدوه جیه ما بیه زکاته که لیه بدن انجا که دعی بشه
5: باشه و ساخم دیگه خوبان جنابه
0: خواهی گورم موفقت که برایم خواهی لبراجنیشم خوش بیه و جگه بهش بیه رگم ردوی همو لیکمانه و خیر حتی با دکره قصور مکه خیری با که انشالله پیگه قربانی با یوزبانی بو بکی کره پاری بو بخیت مزگود مکتب خسخانه بیر او لمکاتا او کرن بو مزگود تکن زور خیره بو مکتب کن بو هر شویره که خلق اویلی بخواتو ایشالله خیر دگا که برایم بله لره خواه خیره که هدیه بی بو خیزانه که خواه گوره خیزانه که لبهی تو مردوی همو من لبهشتا بی انشالله برنامه که من حتی کتایی لکتایی در لپارم و لپرورگاری میره من خواب خاطی نه جوانه کنی خوی لگناحی منو ایوش خوش بی خواه لگناحی دای کباک من خوش بی خواه لگناحی مردوکان من خوش بی خواهی گوره رحم با ماموسای پای بز ماموسا ملعوزیر خزمت کاری محرابی پیغمبر بکن سبوری کرکاری بدو انشاءالله خواه توفیقی منعلاکانی با او کلینه گوره پرکنو و توفیقی زنان با که او کلینه پرکنو انشاءالله خواهی پرگل شفایی که برحمتیش بو خزانه که بنیره یا ربی خواه رحم با ماوسا مختید بکی که لمنطقه رانیه او کلپیا و مرده خواهی گوره شفایی بو بنیره و کچکانی که حمید و خوشکو برانی که لجبه بارن خواه شفایی بو بنیره اوانی که جلده لیده نخوشی دلیه نخوشی گلچیلیه نخوشی شکریه نخوشی زختیه نخوشی فقراتیه نخوشی شقیقه خواه شفایی بو بنیره خواهی اوی منالی نمنالی بره خواهی اوی منالی نمنالی بره اوی شوی نکرو شوب که اوی شوی نیناشن بینه برکت خیط دانه اولی فلاحه کنم خواهی برکت خیط بشی اجلداری حیوانه کن منو خواهی لدرد و آفات و لنخوشی بیان پاریزی زرر یعنی لینه که شوانه کن گوانه کن کریکاره کن جوتیاره کن دکتوره کن سایقی تکسیه کن دوکانه کن خواه رحمی پیب که نانوا کن برگدرو کن خواه رحم بر ریسپی کن بر گنجا کن بر دراسی کن بر نیوشکونه کن با او دزگاه خزمت گزار لعاول کاروان شاروانی لرگوان نفوز جنسی آنی رگا کن من با چاکن خواه ری برشتی هم بخوش کن دستی که خیر ایلم بولاتا چایی لمزگو تا لمکتب لخست خانی خواه بچاکنی پاداش پاداش یا مرتو خواه لغیبت و لزم و لدرو و لبختان بدور بین خواه جزای برای گورو برنز من پرشتیوان من بيته خوا برشتواني حاجي برشتوان بي خواهي قول الرحمة سبرشان رادوي محراب براني كنترول ببي سراني خوشيستي نوري تشاو منو اللي دروي ولا لناوي ولا خواه رحبة غريبة كاليش ما بكي اواني كخواهي قول سحري عليك راو شعرك عمو بطالك اواني ك نخوش شفان بي اواني جيران رزقاني اواني مشكلين بي احل كوي قرزي بي دفكي خواه كاري دنيا قيمت عمو واسان كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
8: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکن.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانا کانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

او خدای ذاتی که آسمان کان و زبیل لما وی شش روز دا دروس کرد تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو تا تاقی تان بکاتو که چیتان کاری چاکتر انجام داد فرمان بردارشی چاکا سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی که بی باور بوندلین ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادویی چی آشکرایا.

0: سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چن کاتی چی دیاری کرو او بیگمان بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا دار بن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز نکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو
1: ولا

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوای او تنگان و ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بتسیجین او بیگمان دلت ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسرچوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هروها جیانی بردوام دبید.

0: كبير
1: جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و ناخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوش بونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادارو چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورد دابزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بباورن ملکت دبن؟

آیا او جوره کسانی که باز کران وکو کسوایا کللان پروردگار یو هم مشتی بورون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامی خدا دخوینه تو لپیج امیش و پیامکی موسی کتوراتا پیشوا و رحمت بو او جوره کسانی که جیرو هوشمندن باوری پیدهنن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجوره گمانک دا بید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روانک راوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چه لوستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید باوی کبله خدا ها ولیان کری هیا اوانا نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبرانو بانگ خوازان اندلین اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا

اوانی بنرمونیانی و لسرخو بر حلستی پیامی خدا دکنو بلاری دهانویتو دهانویت بحلو ناتوابی بیناسینن بخلچیو اوان بر روشی دوائی ببروان.

0: يعلمون
1: اوانا خدايان دستوستان نكرد ولا زويدا لدستي خوا درچن بيجقل لخدا هيتش بناو يارمتيشان نيا کس فریایان ناکویتو سزایان بو چم بران برده کرد. اوان اللہ دنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو. اوان النیان دتوانی جوه بگرنو راستی ببینن.

0: وینیم دو کمالا کمال ایماندارانو کمالی بباوران وک چویرو کر چاو ساغو بی سروایا آیا ام دوانا وینیان وک یکا او با بیرنا کنوا
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین
0: سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قومو خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داس لکه نریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن.

0: ای خزمکانم، خو من لبری ام بانگوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم، کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم، چون که بیگو من اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم حوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن، باوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بیکسی و هجاریان.
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون.
0: ای خزمکانم، چه دتوانی دیارمتیم بداد بران بر خدای گورا لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانی خدا در بکمو لخومیان دور بخموا؟ آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

خو من پیتان نالم گنجینه کانی خدا لای منو منشتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردن نار جینید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگو من او کاتا اگر واب کم لستم کن.

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیناگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکاد، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنوا.

بلکو بباورانی مکه دلین ام با سبابتان محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسرخومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن.

0: سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح که چاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناوه کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو ناپسندانه انجامیان داده.
1: واصنع الفلك بأعلى

جاله ده هاتو ده زانن چه سزایه چی بودید کر رسوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید.

ام چشه بردوان بو هتا او کاتی بر یارمان هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بی باور کانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که او نشانه د سپیکرنی توله خدای کبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرومه یک دوان هل بگره لکشت یک داو مالو خیزاند جگل لوانه که بر یاریان لسر دراوا توشی توله ببن به هوی بی باور یانو اوانه شلگره که باور یان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشت یکوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بوو زور ببزاییه.

کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رولا جیان لگل امده سوار بو لگل بی باوران دا مبا.

کرکی وتی پناده بم ملای او چیا یو دم پارزد لم زریانو آوا نوح وتی امرو هیچ پناده رگنی الا تولو خشمی خدا کسب پارزد مگر کسی خدا خوی رحمی پی بکات او سا دوای اموتو ویجا شپولی او دای بنوانیان داو جاتو ریزی خنکا و کانوا

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوي اوكد با روب تشيد بناخد دا اي آسمان توش با بس بيتو باران مبارنا ايتر اوكر روچو فرمانيش بريچيو تواوي انجام درا کشتی کش لسر چهوی جودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بری استمکاران.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوائشتی کم لی مکک کزانیاری درباری نیا بیگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوح وتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا وایشتگ بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتوا او دتمر ریزی خسارت من دانوا

او سال لان خدای گور و وترا ای نوح ور خوار و دابز لکشت یکو لچای زودی بودشتایی ببی و یو سلامتی لان ایموا برکتی زورج لسر تو او کومل و خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسو یان توج دبید للاین ایموا

ای محمد، او باسانی بو من کردید لحوال نادیارکان کبو دنیرین، نتو داد زانی و نهوز و نتو کشد پیش امباسی ایمه، جا خو گرو با آرام با، چون که براسی پاش روش بو خدا ناسو، پارز کارانه.

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری او بن هیچ خدای چی ترتان نیه جگل لو ایوه هیچ راستیکتان نیه جگل لدرو حل بستن.

ای خزم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزود صلات تان بود زیاد دکاد زیاد له هزود صلاتی آسایی خوتن رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک دا که همیشه تاوان با

0: ایمه هیچ نالین اوان بید و دیارا هنده لخدا کان من بخراب دستیان لی وشاندوید. هدوتی دی من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایو دی کن شریکو هاول بو خدا
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون
0: جگل خدا خوتان بپرسرا و کانتان و فیلو پیلانم لیبکن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب ابنوو نخشب چشن بولن او بردنم پاشان مولاتی شمدن.

0: مستقيم
1: چونك براسي من پشتم بخدا بستوا كپروردگاري منو پروردگاري ايوشا هيد جان لبريق نيت جلوي بدست خداي گورو النبيت بيگمان پروردگارم لسر برنامه و ريبازي چي راستو درسته.

0: ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ
1: جاگر ایوه جویم بو نگرنو پشت بکنه ام برنامه یا او بگمان من پیم راگاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دان نردراو بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی تردخات شوینی ایوه ایوه ناتوانن هیچ زیانیگ بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیگ دا چاو دیرو بتوانایا

کاتی چیش فرمانی ایمه هاد که بر یاری تیاتونی هوزی عاد بو او هودو اوانی بروایان هنابو لگل او دابون رزگارش من کردن به هوی بزیو لیبردهی خومانوه لسزای چی زور قرسو گران.

0: عنيد.
1: بله او هو زعاد بو بباور بونو ايمان يان نهنا بفرمان كاني پروردگار يان لاش يان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسك كوتن.

بوهوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی داو داوائلی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائلی خوشبونی لبکن پاشان بگرن و بولایو فرمانکانی بجیب هینن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپارن و داوائلی خوشبونی لدکن

خلق كوتيان اي صالح براستي پیش امباسانت تو لناو احمده شوینی هیوامان بوید. ایا برگری او من لیدکید که شوین شتیک بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ اما براستی لگمان داین لوی کتو بانجی احمده که بولایو بدبینین لید.

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي اي خز مكانم هوالم بدني اگر من لسر ريگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاکو بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لس زای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوا بم حلویستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگیانند.

وک اوی که هر لو شوینه دا نبو منوت یای دا نجیابن اگا دارین براستی هوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری اگا دار بن بریاری دوری لبزی خدا درابو هوزی ثمودیش.

0: تو
1: جاکاتیک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی داناو ددلی خوی دا لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت

0: عجيب.
1: خزاني إبراهيم وتي وي رو شرمزار خوم چون من دالم دبید من پیرمو امش مردکما پیرو بسالا چوا براستی امش تیچی سرسر هنره.

کاتش ایش وفدی فرشتکانی امهات نلای لوت نارحد بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاوی چی پیکوتو دا هات بون لدلی خوی داوتی امر روژی چی سخت منی تیکوتو

0: لوتوتی خوزگ براستی هزه کم دبو لخوتان بو بران برین ناپاک کانتان یان پنایشی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

میوانا کان وتیان ای لوط براسی ام فرشتي نير درابي پروردگاري توين او تاوان بارانه هر جيز ناگن لا تابتوانن دز دريجي بکنه سر ايمو جاتو خاو خزاند لبشي چي شودا دربكو کز لئول لا نكاتو او آور نداتو جگه هاو سرکت کلا سارو بجود ناکد چون که براستي او سزايي کتاوان باراني گرتو توا اویج دگرتو براستي کاتي سزاکشيان لبربيان دايا آیا بربياني امشو نزيگ نيا؟ فلم

0: جاکات یک فرمانی اما بوتیا چونیان هات شارش کهان من جیر و جور کرد و بقری سور و کراوی و اکبرد چین لسر چین برباران من کرد
1: مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید
0: همو او بردانه دیاری کراو بون للاین پروردگارتوا که بداد بسر توق سری چه دا ام کارساتو ام بردبارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردم اگده کاتیگ رودچن لتاوان کاریده.

0: ده
1: خلق كوتيان اي شعيب ايا نيجكت فرمانت بيدكات كايما واز بهنين لوي باو با بيران من پرستيانن يا خود لمالو سامان ماندا با ارزي خومن چيمان بيت بكينو براسي تو زور همنو خاون جيريت و دیاره گالتان پیکردوه یان قناعتیان بجیری و لسرخوی بو سریان سرما و لوی کد دیوید لدابو نریتی باو با پیران درب

داوای لی خوش بونیش لپروردگارتان بکنو واز بهنن لتاوان و خراب کاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پروردگاری من زور ببزی و مهربانه زور بسوزو دلووانه.

الصلاة عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر جهن خوان ببخوش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيز موسى قاد درشي شكشتي نوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین یا وکانی لخوای گورم برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامتی امشو جنبشتن و جنب ماموسای خوشویست. ماموسای عزیز، لالقی پیشو دبس یا من کرد که بنگاز و گندین دین اسلام و عجبه لسر همو تاکیکی مسلمان ایسا پرسیاری که در دیت پیشو اویش اوی ای ابید هر کسیک یعن بلیم همو کسیک پچه تسر منبر یعن برزایی دسپکات به اوتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برسار جوانا بانقواز لإسلام بروسيه كيفر الرهندا حمو كستيا جغا إبيتوا هركسا ما بي اختصاصي خوي قرارنية هركس بيودري بانقوازك أبي بروات جار بدا أبي بروات أسمين برقصبك بلكو ما بي اختصاصكان مثلا كسانك تواناهي لو تربيجيه أو أروه تاريخويات کسانی که ترهن سیارکان اخن خدمتی و تربیه جکان، کسانی که تر و تارکان بلاو اکن ولی ناو خالکا، کسانی که تر ایکن بکتیب و چاپی اکن و ایگینن، کسانی که تر خانوکان اخن خدمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموزگاری و نصیحت و پرورده کردن، کسانی که تر اتوان ما مستابن و بین درسکان بلنوا، کسی تر بپارکانی او شونی کپاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی کنیا جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی کی عقل و ایماندار جگه خوی هیل لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم به هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم ترنیا او کسی که دیان کتیبی خوندو تاو برسترین بروانامی هنو خریک و تار ادا لگل شوفیر یکا که بسیارکی خوی ام انسان اگویزی تاو ام بانگ خواز اگویزی تاو با شوینی گیاندنی بانگ وازکا فرقی کانیه اگر سیارکی ام نبی او ناتوانی برواد کواتا همویان پیکو یک پروس انجام دن کواتا همو ایمان دارک جگه ابیتاو. امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیتا لرونگی ام آیتا و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیتا بخمخوریان لکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیتا که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسكر ابي بانگواز بكات افرميه والمؤمنون والمؤمنات مؤنس و مذكر كان بعضهم اولياء بعض دوست و پشتیوان يكن يارمتي در و هاوكار يكترين ايشان اويا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي كواتا بم آيتا حمو كسيك أبي كاري دعوة بكا وصفتي منافق إيمان دار راستقينا بخم خوريو حال قرتني خمي دعوة وجي أكرينو
0: واتا كسي بيوشني واتا همو كسيك تواني ببي تواني خوي بلين بانغواز بكات
1: بانغواز بكات أبي تواناكي خوي بخاتك
0: ببي مجال وبوارو تواني
1: بله
0: بله موسى عزيز هل كتابي منطلق دا دستواجيك منطلق دا دستواجيك كتري زور رسرنز راكش مبيني ايوش دستواجيك العابدون اللاعبون عابد یاری کرکان اما ببستی چیه؟
1: بله بله باس لا ام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لا سرطای اسلام و حتاو که ایسا بانخوازانی همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمی و بیگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازانی عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازانی دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درخته که ابی بردوام به جهاد او بدریت. اسلام اخلاقه، روشته، اسلام دسلاته، اسلام اقتصاده، اسلام عبادته. یا به ترتیبی که تر بلین اسلام روشته، عبادته، حکومته. کواتا هتاوکو اسلام دسلات نگریت دست هرگیزه و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد. بویا ضرور لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن. باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبری عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو آماده نبون ام دان گوهره به همو دنیا بگرنوا بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا لناو روم و عجما خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و وان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بیت پیش اوی پیغمبر بیت و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمان او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنان بو بجارگ لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمبرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن با ساحی در کردن با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشتنی شکره و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون بدست مسلمان بون کواتا ظلم لرک در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیویستا لسر مسلمانان امجا عابدون لاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون لاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گورا پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگبو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگبو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمری خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمر علیه السلام بیستی جمعیک چونتا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویاوا فرموی هشتای دنگی پیغمر لجوی معنایا علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماوا ایوا کوتنا درس کردنی بدعه هنانی و سرشارگا ام پیاوا عامر شعب که خلکی کوفیو تابعینا تابعین یعنی اوانا پیغمریان نبینی و علیه السلام بلام اصحاب که پیغمریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لعصر پیغمرو دور نبون علیه السلام حتا ممکنه هنی که منار ببون پیغمریان بینی و بلام درکیان نکردو چیو کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردو ام پیاو که خلکی کوفیه علیه جماعتیک لپیاو صالحان و لعابدان چون کناره و گوشه که انبو خویان گرت دستیان کرد بپرسش لچی متأثر بون لمسیحیکانی او ناوه که مجموعه عشرتی مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه که لوی خریک عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردن و گیشون ببعض کشف و کرامات امانیش وتیان اما احقترین بگین بکشف و کرامات متأثر بون با اوانو گوشه که انگر بو خویان دستان کرد بعبادت کردن که دیار اما طبیعت و روحی همو بنی آدم مروفکانه که بجارگ لجارکان بتوانه لجیر مسئولیت را بکاو وجدان خوش رازی بکا امانش بمن شویه چون کنارکو که گوایا باشتر عبادت اکنو امجا لمسئولیت جرایان کردو عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تره بپی بو کفه قناخ که قناخ اهات اوان خبریان زانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ماموستا من ایتر زیاتر تا اید اکرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموه که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وای لیا کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاوتين أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزما كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كبينة ولا شوينك عبادت بكين لجاوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوبكا إيتي كيل بران بردوشمنا بوستي كي قواري إسلام بپارزيت كي أمد صلاة إسلام بپارزي كدوشمني دنيا پلاماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيرا بجنيل و هاورد نيوا امجا عبدالله كوري مبارك بوبا ميرات گري عبدالله كوري مسعود و او شوازي عبدالله كوري مسعودي كرد چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانون يك خلق لشوني بروات عبدالله كوري مسعود اوش دوباره محدثي كي گوريه عالمي كي حديثه امجا لتابعينا لو كاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مكان شرعه کرد يكيق لدوستكاني كا فزيلي كوري عيازه فزيلي كوري عياز دوست و رفيقي عبدالله كوري مبارك عبدالله كوري مبارك لترتوز لبرانبر رو مكان وستاوه اي فزيلي كوري عياز لدوري بيتاو بردوام بفرميسك ريشي مباركي ترأكا حتاوكو يتسني وحتا ناو قردني ترأكا لفرميسكا ولويش درسي أوتوو خلقهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كوري مبارك زور بيتاقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لدوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كفيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيلي كر عياز ناردي وتي يا عابد الحرمين أخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين اگر سيرك ايما اكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكوچون منالك بتوب ياري اكاد من كان يغضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا ايما قردن من غلطاني خوين اكين ادي امدوان بخرة رازووا كاميان شهامتا كاميان قوريا او كسيكا اسبي خوي لناو باطلة تاو ادا اما اسب ما لروجي كريها كريها چيا خواي قورك لشونيك افرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزي لناكن او معناي كريها يوم الكريها يعني اويكا كسي بابرين كم شهامت حزي لناكات اما لو روجا لو شونا اسب ما تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خوتان ناسك كرنو بوني عطر بن لخوتان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسباكانا كأدال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوا خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات افرميه غباري پي اسبكاني مجاهدين كأروند بدا مولوتي هرکسيكا هرگيز مساوينية لغل دو كالي آگرا كبلوتي ترسنو كاكان أروات مباسي آگري دوزخا و اوشا كتابي خواه لبردس مانا كهرگيز دورناكا افرميه هرگيز شهيد مردو نيا بلام غيري شهيد مردو و قصي خواه هرگيز دورنيا مباس لعابدون اللاعبون اما كلمه يكا ك عبد الله كوري مبارك كردي بقانون لصرف زيلي كوري عياس و ايتر اما بان خوازاني روجار هنايان وكو قانونك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روژ نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون، جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان هلسن اگران بشوین جگه خوی که خوشتره کتیاب خوون بناوی خو پاکرنو تسکیو لکاته که انسان لمیدانی حر با تسکیو پاک بیتوا نک با روژو گرتن نک با تنیادانیشتن لکاته که کفر خریکا شو روژ نخوید شو روژ پلمار داد
0: بله موسانی جنابت مبستوه که هر کسی خوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی ما بس سره کیکه او یک هول داد بو یک روز گلروجان ام دینه یا اسلام برقرار ویل سر ارزا به بشک بیل جیانی نابه سر خراب بشتیلا و چی وو بشتیک و که راس لو چی قازان دنیای هبه بس د قیامت قازان جی بو قیامت نه
2: فعلا هر اوایه باب مثالک باسکم خودی اسلام پروسه وکو معملک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکانی خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابلی بنامی بکو معملک باسی کین مهندیسیت محاسبیت یانو خو حرسیت هر کامیان هیت ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبا جاکی اگر حرسیک که بابلی نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابیت روژ حرسیت بجا بیاله دز نای همی تالان کات نای برای وبرکش بکوچد نه سر و کش بکوچد که وقتی هر کسی گل ایم کوتی ایمان دارم داخلی ام دایره بود دلیل اپرسم تو لام دایره لکواید وظیفه کد لکواید مکانی تو لکواید یاری کرده ایشکت کامیه ابی بزند اگر برای حج ایشکم نیه دیتو لام دایره نیه ایتر داخلی ام دایره نیه و ام پرشو بلاویه تقی و تو کوچون بابرن صدق اتقی و آواکی پرشو بلاویو آروات لبری اوی باخو باخات او دره هرچی باخو باخات هموی اکا بجرو ایواد دوائی اوکا هر بشه که لشون اکابیت و گملاوکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزت یاو بوگن اکاو لشون خو امرید لانجامی لبیرچونوی او آمانجو هدفیه لانجامی لبیرچونوی او حکمتیه کواتا لسر هر ایمان دارک جهاد واجب تا روژ قیامت نکتا اوکات اسلام حاکم بید چکه دوه اسلامش حاکم بو پیویس به پاراستن هيا مگر بو اسلام حاکم نه بو کاتی پاراستن کی ضعیف کرا اوی بسرحت اینا خوای گورتا روز قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روز قیامت اما کاتی که اوان حراسیات یان گرت کاتی کو صدق تقیو هر کس وای زانی نژکان عبادت کی خویب کا مغول هاد اوای کرد اروپا هاد اوای کرد روسیه هاد اوای کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
0: و تمام سوایی که من تیگم اوی که جناب زیادتر تیم بستوایی که مسئلی هاولدان و تیکوشان با اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن که اوی که پیوست نیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه بی یا نبی و تا همو کسی بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی اتکی ایکویت سرشان اتر واتا نابی کس خویلی پا پارینتو خویلی بزیتو بلی او عایدی منیو و کچون علی بیوی بشوازه لشوازه کن خوی در باز که
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ عکس که ایویه و یکلف الله نفسا وسعها کاتی افرمی خواه لاندازی توانای خوی زیاتر دوائی لیناکا یعنی دقیقا با اندازه توانه خوی ابی کار بکات هر او عبدالله کریم مسعوده که ایسا باس من کرد لا زمانی حکومتی امویه تواو پیر بو پکی کوتبو ایتر جسدشی زور بچوک بو مشهور زور بچوک بو قاچو قولی زور باریک بو حتی جاره لسر درخت یک خریق میولی کردن بو ایکی لخوار سیری کردو پیکنینی هاتو پیغمبر خوا علیه السلام فرمی بو قاچ باریکان پیکنید او قاچ باریکان لای خوا زور خوشویستن ام جالکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگر را لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تیان قربان تو عمرت توابوا تو چی اتوانید؟ و تی اگر لروجی قیامت خواهی گور محاسبه کردم ایو الان ایمان من برد تیان نوالا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم ندال مجاهده لمن بدات و اتوانم هروا تیره کن یکی اکل در بردست خو من ریزیان کمو مجاهد بروی اوه لپش داری بینه من اکتر بیدم بردستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دوشمنو بمنیجن بالا روش قیامت شاهید بید کمن لجنگ آبومو چوما تا او دیوی مرزی کفری شوا
0: بله اما تا ما مثلا خود زینو نیو خود پراندن و امانه خود در باز کردن نیه لوی که کسی اگر که کلیسرشان بابی بی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هیا در باره معنی و با سی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصدی بابتا که معنی و یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا آیتی سطو نو تحوته لسورة البقره الحج و اشهر معلومات واتا حج یعن حج کردن چند منگی کی دیاری کراوا واتا چند منگی دا حج اکرید بلام لولای شو مسلمانان چند روزی که لمانگی دی الحجه دا دیاری کردو الان دوای اوا حج دروز نیا دوم آیتیش معنی ام آیته که فرمی الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجه کانها کوکب دری یوقد فی شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه النار نور علی نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيو پنج پیم خوش بو معناي ام دو آياتا وكوچون الله جگاي سرنج بو ببرات هزا کم لجنابتو معناي ام دو آياتا راوي ام دو آياتا ببستيم
2: من نالم راويان ازانم من نالم آوهايا بلام علم آوها حاليم لهر دوكان لزماني عربية
0: ما.
2: شهر من هي لقال قمر شهر قمر قمر او تنا آسمانية كبين يكباريك وبين يخربيتو تاني كخرو يستا علمي فزاي تواني تبقى تسر فزاو خلق روشتو اللي دانيشتو خولي هنا وتو حتى يستا خريكن خاكا كيشي افروشن بو روشقاري اگر خلق بروتا آسمان با سي روشا كيش او تري شهر بلام لكوردي خمانا با هر دوكان علين مانك هر بو مانك علين مانك با سی راجکش علین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربی که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر اوکا حج لغیر ام در راجانا کری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهری جلایکو با معنای مانگ مانگی سی راجه لایکو بلام بین سر معنای لغوی کلمه شهر لشین هره هاتوا وکو شهره شهره یعنی درکوت یشهرو در اکویت اشتهره نوبانگی پیا کردو لناو خلقا ناسرو در کود او شب معنی در کود نیکه کاد بله دی دوباره لیر امر را گرین بین بولای او آیتی که خواهی گوره باسی رمضان کاد افرمی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر کس شهر بینی بار راجوکه بگرید. دی لعربیه شهر به معنی سی راش. کواتا باس باسی بینینی سی راج نیه. باس باسی بینینی مانگا. دی کواتا یعنی چی مانگی بینی؟ یعنی مانگ حل هات. هر کس بینی مانگ حل هات درکوت. بویا خودی او مانگا لیرانو نو شهر. یعنی درکوتن. کی درکوتن کتان بینی؟ یکم درکوتن لمانگی رمزانه؟ ایو روجو که بگرن کواتا لیره شهر بمعنی درکوتن اشهر بمعنی چند درکوتن یک بمعنی چند درکوتن یک نک چند مانگ یک چند جار درکوتنی مانگ حلحاتنی مانگ ده او چند جاره اواد در روجو که ذی الحجه که در روج در اکویت لو در روجا حج اکرید لشه اکتره که افرمی ولیال عشر سوینی پی اخوا با دشوکا اوی من لی حالیم ما بس لأشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوة كأكات ددان دركوتن كدد روجكي ذي الحجية معنى آيتي دوهم أبي جبارة والله أعلم من والي حاليم الله نور السماوات والأرض باسك لمانية خوا لنوري خوي نور دراو بخور نور دراو بمانغ روناكي وأوان شعشعي نوري خوان أيدنوا نا ناويش يخور تنكي دا قرسا وأسوتي همو سوتانك جروناكي أدات مانجيش روناكي خور أكسي أكاتوا ونوري خوانا بهيج كز بتواني بردمي بقريت دي بالام نوري خور بردمي أجريت نوري مانج بردمي أجريت برو جوري كي تاريك ودرقكي داخا أولا نوري خور ناتواني بيتجوروا كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانية بل كو نورك معنوية يكلوانا مثلا خواتشاي بإيمة وحمو حيوانات يداوة بم چاواني إيمة أتواني نوري خورج ببينين وهموشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيمة دراوة كبم نوري خوا إيمة أتواني آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نوري علم كالي العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين هموني هنا كان أشكرا أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء باب الرزا بروين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أو تري كبقوسية توا بشتكيش جيراوة يعني بانجرانية دلاقانية بشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كتيا دابني روناكي كادا لهمو لايكيو شويني كيني روناكي برناك بيت سيبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگر رتو بولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباح المشكات فيها مصباح ام مشكاتا ام تاقا مصباح كتيا بيت شرائي كتيا بيت باشا دوباره كلمة مصباح امرو بيوتري قلوب او كاتانا قلوب كنبوه اوي كروناكي دروس اكاد لعربية چندين ناوي هيا قنديل السراج مصباح اسبال سرين واسين يقواني كم ليادا ام جاباش بوشي مصباحي هناوه كلمة مصباح لصباح وهاتوه صباح بكي اوتري لدواي دنيا روناك بونوه تا پیش خور حالاتن دواي دنيا روناك بونوه تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناكي صباح چونه روناكي كي زيويني ناسكو لطيف كا مشكي انسان عزيد ناكا چاو عزيد ناكا دنگ زور اروالو كاتا چاو زور ابينيت و آرام بخششا او روناكي بيانيان آرام بخشا كواتا افرميه وكو روناكي كي بيانيان المصباح في زجاجتين ام مصباحشا ام چرايشا والناو شوشيكا شوشا خصوصياتي وايا رجلا روناكي ناغري بياتيا فربكات لعينكاتا ايشي باريزي لكجانوا رجلا ناغري لتيا فربوني روناكي لعينكاتا لكجانوش اي باريزيت كواتا ام نورا وكو روناكي كي بربيان كلطيف وناسكو آرام بخش امجا باريز راو محفوظ الزجاجة كأنه كوكب دري ام شوشيش حروكو استريكي در رواية در يعني مرواري مرواري شكله كي مانغا شوي هيا دوبارة تيجني وكو خوار رك وازاني مانغا رنگي كي مانغا شوي هيا كواتا اويش روناكي كي آرام بخشو آرام و مشك اسرحت بيعداتو دوبارة زور اتواني ببيني مقدم شجرة مباركة زيتونة لچي دا قرسابي او چرايا لدرخت مباركي زيتون كا ديار زيتكي بكاري هني بودا قرساندني او مصباحة لا شرقية ولا غربية ام زيتونا نشرقية ونا غربي او من لي حاليم ما بستي لا دودان امبراطوري فارس وروما كا ام روناكيا ام علما هالقلاوي داستانو چيروككاني فارسنية و هالقلاوي فلسفي رومكانية بلكو لخويتي يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار او زيتا من ببي غمري خواتي اقام عليه الصلاة والسلام ببي اوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بو خوي تماشاكي حل زماني لدايق بوني وحتى چل سالي بوني بيغمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حلوكو بوتري حيفني اما بيغمر نبيت لا حكمتي لا أخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا أمانتي أماني همو دا أقرسا وأبرسكايا وببيعوي أقري باركبت نور على نور، نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام. يهدي الله لنوره من يشاء. أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوين نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا. من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتر سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم، روم شكستي خوارد ام جا لدواي ام شكست جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي افرميه ام نورا لو شونا حلقلاوي اوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للاي خواه واحدتو من آوى حالو من آياتا خواهي قورا آوى نمونكان رون أكاتو بو خلق خواهي قورا خواهي عالم بهرچي تيپاري کردوا وهرچي إيسا هيا وهرچي لداهاتو آيات كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركاتي الكترونكان كأوتريت ليك ثانية الكترونيك بدوري ناوككي خويا تريليون جار أسرات ولا يكسانيا خواي قورا عليما بجماري سرانوي همو الكترونا كان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت وأو خواي إيما يا چاوي لمانا آقاي لمانا وآقاي لو همو ظلم استمحيا وظلم استم لدس أو درنچون ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون هرگيز وحسابناك إخوا چاوي ليانيا شون ظلمكن إنما يؤخرهم.
0: دوای نه. اما مسجد دست خوش بیا خواه. و تیکش نیو خود فرمود تیکش نیکی جوان بود دست خوش بیا خواه و تیکش نی جناب تان بود آخری خرکی تریش تیکش نیکی تره به برای وعایت پیروز کن. ولی بیشتر برای زکان بهم شوی هتی نه کوتاه برنامه بینین تا زنجیره برنامه کیترو و خدمتی ای وی عزیز زمان وسای برای زدگین و خواه تان نگال سپرده خوابن خواه گوره ای مشو ای وش سربرزی دنیا و قیامت بکاو. تا دیداری که تر بخواتن اسپیلیم خواتن لگم.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه حواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بدن.

سرانی بارس خوشویستان پختیک ل میجوی گوندی سیره تان پیشکش دکین سیره گوندی کی باشوری کردوسانو لا روی کار گیریو سربناحی سیویلو مرکزی ناحیش ل باسنیو 30 کیلومتر دورو سربقزای شهر باجر ل پاریزگای سلیمانی که مرکزی قزا ل چوارتایو 35 کیلومتر ل سیریو دوره گوندی سیره کوتوتا باکوری خورالاتی شاری سلیمانی و لسر جاده باسنه بو مروه سیره 1550 متر لآسی روی دریا و برزو لرزی دهاتکانی هیلی کانیا و کانا روبری گشتی زویک 10 کیلومتر دو جای گوندکه لباکور و هاوس نور لگل گوندی آوزی و لباشور و لگل گوندی باسنه و لرشالات و لگل گوندی خوخی حسن آلی و لا روش آوا لگل گندی شکراو سنوری به هر یک لا گندکانی باسنیو تیمار و موسک و شابدین و سورد زی سراو و هیا جماری دانشتوانی سیره باوتی ما مستا کریم زن لسالانی چلکان و پنجاکان دا چل مال بوا ام دیا لسر جمیری سال 1957 دا 362 کس بون هر وهاب پی آماری وزارت پلاندانانی حکومت عراق لسر جمیری سال 1977 دا 51 خانو 62 خیزانو 327

0: Sinéi Hawar.
1: Zalawi Wijdan. کبفری پیری داباری سر مروف وردکات پتای دردی سر کنفتو کزول لگوشی مالا بهیز دبردم جنو منالا برگی ناشورن بیزی لی اکن کاتی نان خوردن پشتی تی اکن جمع خوراکی بجاتی اکن وکو سوال کره تماشای اکن بطيرو تانا بي ألين حاجي جواب أداتا وابنا علاجي بدنگا دنگو بولو قرقر أي كان جوري چولو هلقاقر كوچكو قابي بودياري أكري لبرسا مجبور وري أكري أكريا لدست بوكو كوركي خمبارا لتاو وزعا شراكي لپاش چان صالي در بدر ابي لبر فرتنا شار بدر ابي جير اكاد بداز لقمي جينوا هل دي لنوان چن بي دينوا اوارا ابي هر كوي بوي هل كوت ابي تا مالي شقامو مزگوت هیچ پنای نابه بوشوینی خوی ناخوش لی اروات کاتکان شوی آلوسکاو ابي گلخانه بیری تاوری اگرن لخانه پیری ایترچون زندان جن ابات سر کلاو بنازی انیتا بان سر لناز کشانی پیری دا بدر لکسو کارو خزمان در بدر بلام هر کسی اگ نجیب زاده بی خزمتکار باوکی ببی راده بی لجن نترسی و لخواب ترسی لکمو کری باوکی بپرسی بو پرسو راویش او گوری مال بی خوان ایراده آگای لحال بی باوکی هاتا و حل سید لبری خوان شکو بیو او تاجی سری جنو منالیش ریزی اگرن با کردی خو من لبری امرن خوشی تمنی با بره اکره تا کوچ اکاتو بحرمت امره هرکز لدنیا درونی ساز بی لداوی شیطان تواو درباز بی لپرورده دا رونی چرا بی ملکچی یاساو فرمان بردار بی دجب استمو حکمی زوردار بی هرگیز دش با پیر نوسته توا جلوی ویجدان ببسته توا پیامی راستی بینه تکایا اویش پیر ابه واده خواوایا مندالکانی به همان شوا رو روی جینی ابن بریوا چاکو خراپا ده توا ریگای وری اگرید برنامه جیگای ساخوای تاکو لدنیا ماوین بو نعمتانی که خود پید داوین لسر برنامه اسلام و ایمان بگذرینین مولاتی جین من
2: روانگی هوار
3: بسرانی برایس خوشویستان مزگود لعاینی پیروزی اسلام دا شونه که با انجام دانی پرستشو نویجی با کومل بلکو ناوندکی سرکیه با بنیاد نانی کوملگو هروها پروردو یک ریزی لمجوی اسلام دا مزگودکان رولکی حملانو برچاویان هبوا ل بنیادنانی کوملگی کردواری و اسلام شناسی دا هروها شونه کی سرکی بوا با بجه گیاندنی نویج فرزکانو یادی خواهو پارانو هروها همایی که دیاری شکوداری آینی پیروزی اسلامو گرنگی که زوری هبوا لبنیادنانی پیوندی که بحیث لنوان بندو خواهی گوره دا لسرتای آینی پیروزی اسلامو مزگوتکان وقت تابخانه و زانکو کاریان کردوا با فیر کردنی مسلمانان با قرآن پیروزو فرمودو زانستا شرعیکانو همو بوارکانی تری جیان مزگوت شوینی کوبو نوی مسلمانان بوا بو آگا دربون لبارو دوخی یکترو حوالزانینو چار سر کردنی کیشا کومالایت یکانو تو کردنی یعنی برایتی و حوصوزی و بخمه و بون هر وحا لسردمی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و سلم و دواتر یاران مزگوت ناوندی بریاردان و پیجوازی کردنی شاندکان و برای و بردنی کاروباری دولت بوا لاری میجی و آینی و فضلی مزگوت رالی زور گوره و لبنیاد نانوی آودان کردنوی دا پاداشتی که زور های للای خواه گوره دبینین امروکش لزوربه ناوچکانی کلوسان دا للاین خیرخوازان و گرنگی که برچاو دراو با بنیادنانی مزگوتو تا رادیک لگندو شارو شاروچککان دا آودان کراوتو بخوا پرستی و نوژی بکوملو خوندنی قرآنی پیروزو لگوشه کش دا وانوت نوی زانستیو انجام دانی نویجی هینیو ججنکانو شودنی مردو نویج لسر کدنی و برای کردنی با گارستان بو زیاتر خزمت کدن بم بواره هول دراو هندگ لامزگوتکان نوجن کراونتو فراوان ترو دلگیتر کراون تناند بشی نویجی آفرتانیش جا کراوتو دبایی امیش وکو مسلمان همیشه دلکان من وابسته مزگوت بکینو یک یک بین لوح و تاقمی کوال روژی دوائی دا لسیبری رحمتی خواد دا حسینو نودارانی هوا سرانی بارس خوشویستان پختیک لجیاننامی حاجی شیخ عثمانی سیرتان پیشکش دکی نامی شیخ عثمان شیخ عبدالقادر بابا شیخ لسال 1934 زینی لگندی سیره بابا شیخ لبنمالای کی آینی لدائق بوا پیش اوی که شیخ عبدالقادری باوکی لبیار کوچی دوائی کردو و شیخ علادینی بیاره داوال شیخ عبدالرحمنی مامی اکاد که بیهیند بو بیاره و لوی دزبکاد با خویندنی زانسته شرعی و دین یکانو خری که خویندن ببیو بوی لوکات دا که حاجی شیخ عثمان تمانی 13 سال بوا دا چه تا بیاره و دزدکاد بخویندن سرطای دست پی کردنی خویندن لبیاره لپاش اوی که با فرمانی شیخ علادین کده تا بیاره و لوی دزدکات بخویندن و لخزمت کومله ماموستای ناو دارده سرطای خویندن دست پی اکاد لدیارترین او ماموستایانی کوانه ان پیوتوا ماموستا عبدالکریمی مدرس ماموستا شیخ خالیدی مفتی ماموستا ملا جلال شیخ الاسلام ماموستا ملا سعید گلجال ماموستا ملا عارفی کاتبی شیخی بیارو ماموستا ملا بهادین که امامو سرختمی خانقای بیارو و وانی فرمودو حدیثی لا خوندو هر وها ماموستا شیخ عبدالوهاب نیرگز جاریو چندین ماموستا ایدی که تریش هر وها لای ماموستا سید مظهر که اوش کاتبی شیخی بیارو و درسی فارسی خوندو حاجی شیخ عثمان بو ماوی حوصال لبیاره دمینه تو لماوی او چند سال دا زور بقالی روچو لباره شرع و تقوی و خواه پرستی و ورگتنی ریبازی تصوفو پاشان لخزمت ماموسا عبدالکریم مدرس دا اجازه علمی ور اگریو زانست شرع یکانی تواو کدوو لو ماوی دا لبیاره آشنایتی و دوستایتی پیدا اکاد لو ماوید لبیار آشنایتی و دوستاتی پیدا اکاد لگل کمالک ماموستای آینی بلام بزوری لخزمتی ماموستا ملا عبدالکریمی مدرس دابو ماموستا زور ریز و خوشویسی تایبتی هبو و بوی بردوام لگران و درچونکانیان دا ببراود لگل فقی اقتابکانی تر دا پیخوش بو که حاجی شیخ عثمان هاو سفرو هاو رای لپاش تیا پربونی حو سال جیان لبیارو خویندنو فیربونی زانست شرعیکان شیخ علادین جبو میزری خوی اکات بریو اجازه خلافتی داداته پاشان فرمان دکات با گرانوی با گندی سیریو دواتر با هاورایتی شیخ عبدالرحمنی مامیو کامل کسی تر لمراسیمی که گورو شایسته دا دا گرانو با سیریو لوی دزدکات با خزمتو گیندنی پیامی پیروزی اسلامو خزمت کردنی خالکی و هجارانو لی قوماوان و خانقاکان دبیت جگاو منزلی غریبان اوی شایانی آماجا پی کردن لم کارن دا مرحومی حاجی شیخ عبدالرحمنی مامی هندر و یارمتی درکی سرکی بوو همیشه پشتی گرتو و ریز و جگای تایبتی هبوو همو کاد وگ جنشینی بابا شیخی باوکی سیری کردو هر وها لو ماوی دا لسیره لگاو کوملک لا ماموستایانی وگ ماموستا ملا فرجی واجو ملا احمدی گوملی و ماموستا ملا رحیم و کوملک ماموستای ترخریکی خزمت کردنی مزگوتو خانقای سیره و مسلمانان بون لسال 1971 حاجی شیخ عثمانی سیره زیارتی مالی خواه دکاتو حج دکاتو او سردانه کاریگری و او سردانه کاریگری تواو لجیانی دا دروس اکات لدوای اوی کوا حزبی بعث بفرمانی روخاندنو جویزانوی گندو دیهاتکانی کردوسان سرقال بو گندی سیریش لگل کومل گندی تر دا بر او شالا و کوتن لپاشان دا لگل حاجش عبدالرحمن امامی دین سلیمانی و لوی نشت جیده بنو مزگوت یک دروز دکاتو ناوی دنید مزگوتو خانقای باب شخی سیری کومل اگ ماموستای آینی دا دا مزرینیتو فقی و قطابی که زور لوکات دا لوی دست دکن بخویندن لپاش راپرینی سال 1991 دوای کورو کوچ کردنی کردانی باشور با سنورکان لوکات دا حاجی شیخ عثمانی سیره لگل خانوادکی برو ایران برای دکونو لشاری بانه نشتجه دمنو با ماوی ده سال دمینه تو هل لشاری بانه لمزگوتی شیخ الاسلامو پاشان لمزگوتی خان شوانی سیشمو هینی ختمو ذکر دادا مزرینو خلکانکی زور لهمو چینو توجهک لدوریان کودبنو لشارکانی دروی بانش دین با ختمو ذکر حاجی شیخ عثمان لباشور و رجالاتی کلوسان پیوندی راستو خوی لگل چندین زانو اهلی طریقتو کسایتی نو دارده هبو هر امج وای کردو که شیخ عثمانی بیاره دعای خیری با بکاتو زور خوشحال بوا باوی که دوری که بالای هبو بو تهوی بو جانوی ذکرو ختمو تحلیلو یادی خوا لو جگایانه ایتیانده بوا بطایبت لشاری بانه کسایتی حاجی شیخ عثمانی سیره کسایتی که کومولایتی و آینی و نو دارو همیشه لهر شوینو جگای بو به حولی داو که کاری بکات بو نهشتنی ناکوکی و آجاو دوبرکی لنیو خلکی و همیشه رولکی بالای هبو لناوچه شار باجر و همو او شوینانی که جیانی تیدا بردو تسر همیشه خانه قومال و جگای کراو بو بو خزمت کردنی شارشی کردو رایبازی کردائیتی و بردوام با پیداویسی و کلو پلو خواردن باشان لسال 2001 لیران و دگاریت و بو کردوسانو لحولیر نشته جده بی چند سال گلوی جیان بسرده باد پاش او دگاریت و با شاری سلیمانیو لناو خزم و کسو کارو دوست و خوشویستانی خوینده جیان بسرده بادو بردوام ده بی لسر او ریباز و ریگایی کلسری روشتو همیشه خوی با خزمتکاری خلکو ماموستایانی آینی و ریبازی پیروز اسلامو برنامه کی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسرده باد حاجی شیخ عثمانی سیره لگل مندال دبو لنیو گورکانیش دا خوی لکس با گورتر نده زانیو او پیاوی محبتو خندو جیان بو لناخی خوشی دا خواه پرستی که کمیونو دور لهمو پرگایی که آینی بو لهمو بوارکانی آین دا شار زاو خویندوار بو بلان بو هر کشیک پرسی با کسانی شار زاده کردو بمش بروابونی خوی بجاوازی بیرو راد سلمان زانو کسایتی گور حاجی شیخ عثمانی سیره لکوتای جیانی دا لشوی هینی لبرواری 22/11/2019 مال آوائی لجیان کدوو جانی سواردوو گراوتو خزمت پروردگارو لخزمت بابو باپیران دا لگوندی سیره بخاک سپردراو بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هات ایوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل دا.

0: بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خوشویستانم لعلقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویست رابوین بپشتیانی خواهی پرواردگار امروش لعلقی کترو لبرنامه که تازه لخزمتانا لبرنامه سرنجی کتر خیلن سر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیانو پیوندیان بپیغمبراتی پیغمبر اوی صلی الله علیه و سلم اما زور جارا چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلام ابی بزانین که تکه چین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگا بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوه با سردمی که میجوی نهاتوه بلکو با درجایی میجوی مروفاتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چه زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجمن لسری نبه نتوانین پی پی برین بلام اوی که بنده لخزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا ایا لم سردمی تکنولوژی ایا لم سردمی پیشکوتنه لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستانه دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پارزگاری لحوی و شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین ممروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی من دراوه انسانیت گورترین شهاده ورمان گرتوه گورترین رزه که خوال امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا امرز من لبني آدم گرتوه ولقد کرمنا بني آدم یعنی لچندین شوانا خواهی پروردگار پس لما اکا بلام نسردم اکا که تکنولوژیا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سلولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خری که همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامه پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو که تزیاتر پیسی من با پیغمبری خواده پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من با بپارزی حوی و شناسی مروفون من او مدرک و رز و مدالیای که پی من دراو کنای مدالیای مروفونه پیغمبر ده فرمی آگاتان لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونه ونی مکن بلام لسردمی اکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری کلنه و تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویستی اکمان با پیغمبری خواه اگه نوری نبوت نبه اگه نوری پیغمبری خواه نبه صلی الله علیه و سلم ایمه جوگ هم او خلکی تر گمراه بینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردونه دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخین کهین گم ابین باید زور گرنگ ایمه بنوری نبوت کساعتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینو بنوری نبوت ناخ من روناکینو رگای درون من روناکینو تا پی بخومان برین تا کساعتی خومان بدوزینو اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزینتو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خودش بناسی بای قیرانگ استاد روز بول لای ایما سردمی نیو مدیر ندا مروفاتی گرفتاری بوا بریتی لوی که مروف خوی نناسی مروف خوی لگون بوا مروف لدروی خوی اگره بدوای خوی دا لتکنولوژیا اگره لشتکانی درو اگره بخوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی بخو من برین خودی خو من بدوزینه و واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان هلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون با مروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن با مروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان با مروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دنو پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاوکو لرگی خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو پی به پیغمبراتی برین لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازوی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تاثیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدم و چاو منو با روی معنی منو هیا تالی و لیب کین و جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنوی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگین و بتوانین حویو شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اکتی که تو این مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگر این بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو و پیمان علی مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بای ایما استا زور پیوستی من به پیغمبره لکاته که ابینین همو مروفایتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریک هرزان فروش کرین خریک لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همو من ونده بینو ابین ماده واتا مادیان مامره لگل یکتریاکین بای پیغمبری خواده فرمه ایو مروف بن که سیعتی تان اون مکن اگر مروف بونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروف بونی خودتان بکن بو مرجی پیناسی مروف بونو که سیعتی تان لنوری نبوتو ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن و لناو نخی خومن بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی کتر که زور گرنگ پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کباسیش من کدو جاریت اللہ علقه کانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خوانی معنی گوره هیا معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بای ام معنی که مروف هیتی نه به مروف ونی که اگه ما لیبی معنی مروف زور گوره و ما به معنی کن معنی و مروفین بایا لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر بایا گرنگ ایما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگه بریتیه لوی که ایما هاتوینه تا ام دنیا هیچ کاتیک به ایش نین هیچ کاتیک به ارزش نین و به ارزشی نه هاتوینه دنیا و کس من لکس من گرنگ تر نین بلکه خواه که ریزی گرتو لمروف لآدمی زاد باره زیلی پی ار گرتوین که خواهانی کمالک توانه و بهرین که خواهانی کمالک توانه و لی هاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو مناو که گوایا بوی باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جان مانا پی بده توا مانا کانی خوی بدوزه توا پیغمبر علی ایو آزا بن آزا تالم سرزمینه با آزادی جان کن واتا پیغمبر پی من افرمه آزا بن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خواهی پروردگار لسر جسته من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم، بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و مانەوێمان پیشانداتەوە، پێمانەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێماڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرەتی زەروورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەیی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یعنی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و ماددە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون بکە، خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆ ئەدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە صلی الله علیه وسلم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە محتاجی پێغەمبەرایەتین، محتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکە و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنێکی تر بژین بە خێر و خۆشی. خواتان لەگەڵ
1: رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مثراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي إيوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أم جارمان دا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني إخوائي پروردگارو بهيس كردني إيمان لا دروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآن و لألقي رابردو دا باس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندیه رهند گشتیه کهی لدسنه داوه بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امرووی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرووکان پیامو آراسته اما بشک بو لو آیتانه بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وبوسردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هروايا او سردمه بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که پسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشتی روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس من کر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیشواتایان لگد دردتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدلنیایی و زاناکانیش لآیت متشابهکان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابهکانی قرآن بو آیت محکمکان که امانا باس من کر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا خوای پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أم آيتانا
كخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن التي جيشتنيان زور آسانا وقشتي خلقك ويك شار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانی کی کم دتوانی لیتی بگا و امش مبستو آمانجی قرآنی پیروزا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب بو اوی انسان لی راب مینه و دابت لکی و پابند ببی پیوی قرآن پیامی خوایا رن ما امرو بکندکا و امرو و دبه لیتی بگا بو اوی لفرمانکانی خوای پروردگار بو انجامدانی شدگلیک که خوا مبستیتی یا بو دور کوتنوالا اشتانیک که خوا دیوی لی دور بکوینوا مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردن چونه دیتر پاساوی امنیتا و بحانی بو امنیتا و لروجی قیامتا عذر بینیتا و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیا بو تری قرآن لعاستی کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمانجی قرآن نایت دی. بوی گرنگا ایما آوال قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لعاسته کی انسانی خوای گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و کف بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خواهی پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه یعنی مقایسه نه کره لگل علمی خواهی گوره دا چون که قرآن خواهی افرمه وما اوتیتم من العلمی الا قلیلا قلیلا خواهی قلیل واتای کمی اگینه بلا مکاتی ام تنکی ام تنوینشی تیایه با تنکیر بدل نیایی و اونده تر کمی اکات و وات کمی که زور زور کم نبه زانستان پی نبخش راو وات زانسته که هی خوتان نیه پیتان بخش راو لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواه یان لرگای او کرس و کنالانه و که خواه داویتی با ایو لچاو لگوی و لهستو ل دل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دی بیسنو لشتکان که لیکیان ادن شتی نوی بدوزن و در بهنو یعنی امیش دیسان و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلاً او اخوا داويتي با انسان وعلم آدم الاسماء كلها او تعليمه و او دي كشي لرغي اوشتانوه كخوا زميني ساس کردوا بو ام انسانا كدستي بخا كواتا قرآن پيامي خوايا بلام بزماني كي انساني لأست اكا كبغنجي لغل تيگيشتني مروفا خواهی گوره جل جلاله ام پیامی ناردوه بو همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوه یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردیمان بو هاتوه پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشی که کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال موبر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیتکانا هن وکو امی که لقرآنی پیروز

گیان او براستی قد افلح رزگاری بو گروی بردو تو قد افلح من تزکا ام بابتا بابتی کی گرنگا بلام امیک مروف قیامت وازلی هنه و الدنيا هلا بجيري أما بدل نيائي وسر انجامكي آقرو مترسي دارا أم پياما أم واتايانا أم رنمايانا لپياما پيشين كاني شابون وكو أو پراواني كا بو گورمان موسى بو گورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيخاتون كواتا قرآن وكو دوا پيامي خوا پيامي كي گشتگيرا بو تواوی مروفکان بو همو کاتکان بو همو شوینکان بو هموشتکان بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو بلام امک گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لته گیشتنه د بیت ارک پی وی پابند بیت اگر لته نگا په دنیاي او توانای پابند مونینیا مو د بینی قران پیروز پنتای کی زور ک دیاری کراو بر رجیل صدان نو دو بر جورتر او بابت گشتیانی ک تواوی مرو وکان لته گن بون مون خوای ګور جل جلال هو فرمه سیری او بکن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون سيري أو بكان سرنجي بدن آيا سرنجي أو نادن روجانا چندار ديخونا ولكوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا إيوة داتان بزاندو لهو ركان ويان إيما دايدا بزينين إخوة ما لشوانك و كخوندواري نبي و بوشاخانا و چه تا سرکاری زوکان یا وکان و بارانی بسرا باره و دا چه تا لای چه مورو بارکان آجالکانی دلورنه حتا پزیشکه که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مرو و که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزا و کارامه یکی دی باشی و یکی گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لما تیگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. سرنشتان داولو زویه که دی کلن دی چینن آیا ایوا دی روینن یعن هر ایمین روین رو برهم هنری. ام پرسیارانه پرسیاری گرنگن لهمو مرو فکره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركان بيهي تشتك هيتش هويك هر لخوة دروس بون يان هر خوين خوين دروس كردوا أم برسيارانا براستي برسياري فلسفي قولة تو برسيار لخوت بكي خود خود دروس كرد هر لخوة برركو دروس بوي ام مخلوق جوان و سرنج راکه شو پر نهینیه که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگار نیه جل جلالهو عقل مروف اجولینه و حتا ام خطاب قرآنیه پانتای فراوانکی بو ام بابتانیه شتی زور ساده بلام شتی زور کاریگر لعاستیکا که همو مروفکان لیتی دگن خوای گوره لقرآن آفرمه قل أرأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أي محمد بلي خلقين هوالم بدنه أجر خوا شو غاربكات بهمي شي تار روش قيامة هر روش نبيته وچ خواي كي ترهي جغال الله بتوان رونا كي تان بفراهم بهنت آية ايوا امراستيانا نابيسا افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون همو امبرسيارانا بوداتشلا كاندني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بونه وره ام گران کاریانه ام روداوانه لم بونه وراخه ام هم

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: گرده توی آسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی بر رزو باوردار در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 19 که با آیتی 21 لسوره الفرقان دست پیدکت و با آیتی 55 لسوره النمل کتایی پیدی.

хвоя. قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوايا لروجي دوائيدا شفاعتي او قرآن من بي بفرموي لم دنيايا دا هاولي او قرآن من بردوام بي بفرمو تا لروجي دوائيش دا تكاي او قرآن من بي بفرموي خوايا من ياري لو بند چاكو پاكانت كوا بجوانيو بدل باكيوا ويلا آيات بيرو زكاني قرآنكي تو دا قرنو وبجواني شوين كوتي دبنو لوي كوا داواد لي كردون بجيدي هننو لوي كوا قد غد لي كردون لي دور دا كونوا خوايجان ببرزو بيروزيو ناوازي ناو بيروز جوانا كانت لید پاره نوا باو نوا پیروز جوانانه خود کوا خود رن مایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دام از راود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانه بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر منده نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان نده دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینوا نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ریدین داری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام

و ساز بده و اگر نه دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوره ده. ای ایمانداری برز لدوای جیانی نو گر پاشان روژک دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن ده گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه ده هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی که تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفی

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاسی نعمت کانی دکیت؟ بله لمساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوه برام بر به پروردگار او پروردگاری که به دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دین دروا برو یکی سپیو گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پولو پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلیکی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا با ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی خماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا او زامی شرای مرگا و تاسی تی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی با شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان لکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه تواهر.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن زخا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انه.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا پروردگارا
2: اي اوزاتي كهوي بونو جيانو دروز بوني ايمي اگر توفو جياند بجستمان دا نكردايا ایم هرگلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جاند به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمان و باورد پی بخشین بوی گر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نواد دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من